Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Aktyor cütlüyü Zendaya ilə Tom Holland arasında münasibətin necə başladığı ilə bağlı maraqlı detal ortaya çıxıb. Zendaya 2017-ci ildə Tom Hollandı Lip Sync Battle proqramında Umbrella mahnısını ifa edərkən gördükdən sonra ona qarşı hisslərinin yarandığını deyib. Aktyor həmçinin çıxışda Rihanna obrazında səhnəyə çıxaraq viral olub. Insiderin sözlərinə görə Zendaya bu performansı gördükdən sonra onun istedadına və özünə inamına heyran qalıb və ona sevgisi yaranıb. Ricky Martin 11 iyulda İstanbul Küçük Çiftlik Parkda böyük konsert verəcək. Musiqili gecədə səhnəyə türk müğənni Edis də çıxacaq. Fərqli coğrafiyalardan milyonlarla pərəstişkarı olan iki ulduz ilk dəfə eyni səhnəni paylaşacaq.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən övə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacam Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval-ruhiyyə yenə də hər zaman olduğu kimi sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var. Bugün qırmızı xətlərimizi keçəcəyik, əzəcəyik, darmadağın eləyəcəyik bəzi stereotipləri və bu da sizə elə-belə başa gəlməyəcək, hədiyyə qazandıracaq. Bəli, düz eşitdiniz, hər gün olduğu kimi bugün də ən kreativ, ən maraqlı, ən xoş söhbət dinləyicimizi maraqlı bir hədiyyə gözləyir Real FM-dən. Beləliklə, dostlar, bugün iyun ayının 23-ü tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 23 dərəcədir. Elə saat isə 08:01-i göstərir. Möhtəşəm bir mahnı ilə Murad Arifdən Hoqqa ilə günə start veririk. Dalğanı dəyişmirsiz, səhər patrulu Real FM eşidiləcəyik.

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Günəş idi bu. Ekşim track track-i səsləndi səhər-səhər Real FM-də. Radiolarınızın səsini indi biraz artırmağı təklif edirəm sizə. Çünki bugün studiyamızda Veliş Nəfəndə də dediyim kimi qırmızı xətt günüdür. Bugün gizlətməyə çalışdığımız, xatırlayanda hələ də üzümüzün qızardığı o anlardan danışırıq. Sualımız qısadır. Nə baş verib ki, pərt olmuşsuz, amma cavablarınız inanıram ki, o qədər geniş, o qədər böyük olacaq ki, çünki hər kəsin başına bir və yaxud da bir neçə dəfə gəlib belə bir hadisə, ta ki, uşaqlıqdan böyüyənə qədər. Uşaqlığın özünə görə xatirələri var, pərt olma xatirələri, hadisələri və baş verən nəyə görə pərt olurduq. Böyüyəndə fikirləşirsən ki, mən buna görə niyə pərt olmuşam? Böyüyəndə isə olan mövzular baş verənləri fikirləşəndə deyəsən, kaş elə uşaq olardım bu hadisə baş verəndə, amma pərt olmazdım. Küçədə tanımadığınız birinə doğma adamınız kimi əl eləmişsiniz, məsəl üçün. Sonra bilmişsiniz ki, bu sizin heç tanışınız, heç tanımırsınız bu adamı. Yoxsa müdiriniz haqqında və yaxud da bir rəfiqəniz haqqında danışdığınız nə isə başqa adama göndərmək əvəzinə elə həmin müdirinizə və yaxud elə həmin adamın özünə göndərmişsiniz. Qorxmayın, siz tək deyilsiniz bu hamının başına gəlib, bir də deyirəm, başınıza gələn ən gülməli, ən utanc verici hekayəni bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Buyurun, indi söz sizdədir. Biz isə növbəti mahnıya qulaq asacağıq. Sevana, Hello from Baku, Bakıdan hər kəsə, bütün Azərbaycana qucaq dolusu salamlar olsun.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən hadisələrlə qarşınızdayıq. Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndində bir mərtəbəli 4 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları yanıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən yanğın söndürülüb, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qara Dənizdə yük gəmisinə hücum nəticəsində ölkənin 2 vətəndaşının yaralandığı barədə məlumat yayıb. Nazirlik hadisənin Ukraynanın Çernomorsk limanı sahillərində baş verdiyini bildirib. Uqanda və Konqo ilə quru sərhədlərini paylaşan ölkələr Ebolanın yayılması riski altındadır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb, qeyd edək ki, Konqoda Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxmalarının sayı 1003-ə çatıb, indiyədək 254 nəfər ölüb. Türkiyədə Stuttgart-Gaziantep reisini həyata keçirən təyyarənin enişdən sonra təkəri partlayıb, 186 sərnişin təxliyə edilib, hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün araşdırma aparılır. İsrailin hava hücumları Livanın cənubundakı mənzillərə 1,38 milyard dollar birbaşa ziyan vurub. Məlumata görə, hücumlar nəticəsində Livanın cənubunda 11.095 bina tamamilə dağıdılıb. Kanadanın Montreal şəhərində tüfənglə silahlanmış şəxs sinagoga hücum edib, nəticədə azı 3 nəfər yaralanıb.
0: Gecədən səhərə.

Bu eşidəndə feyziyab olduğumuz qaymaq musiqiləri Azərbaycan musiqilərinin sadəcə olaraq 3 dəqiqəli bir miksi idi ki, Nigar Camal oxudu onu bizim üçün. Səhər-səhər bugün efirdə hamımızın mükəmməllik maskasını bir kənara qoyub və bir az səmimi olduğumuz gündür. Həyatda elə anlar olur ki, yer yarılsın, yerin altına girsək deyirik. Doğrudan belə olur, hiss edirik. Həmin an niyə belə fikirləşirik bilmirəm. Düzdür, bir müddət sonra his keçir, yaddan çıxır, illər sonra yenə yada düşəndə qızardır, düzdür. Amma niyə də dünyanın sonu deyil axı, pərt də ola bilərsən, ayağını da ilişə bilər, yıxıla da bilərsən, nəsə bir necə deyərlər, quşluya da bilərsən, amma bu həyat davam eləyir də, burada elə bir böyük bir qəbahət, bir məsələ yoxdur. Məsələn, ictimai yerdə hamının gözü qarşısında ayağımızın sürüşməsi və ya vacib bir iclasda telefonumuzun ən uyğunsuz səslə zəng çalması və yaxud da yenə elə həmin iclasda olur da bütün qohumlarla, əqrabalarla, dostlarımızla, tanışlarımızla, yaxınlarımızla, rəfiqələrimizlə qruplarımız olur ki, o heç kimin yanında danışmadığımız o sirli məqamlar var, qoruyub saxladığımız, onu həmin qruplarda danışırıq və həmin qruplara da mütəmadi olaraq o gizli səslərdən gəlir ki, bunu heç kim eşitməməlidir. Və yaxud da bir də görürsünüz, elə bir video atırlar ki, ora hər kəsin içində bilmədən əlin dəyər açırsan və o səsli şəkildə başlayanda artıq necə deyərlər, həqiqətən də kaş yer yarılardı, mən yerin içinə girərdim, amma bu boyda adamın içində belə pərt olmazdım deyirsiniz. Bax, sonuncu dəfə nə vaxt belə bir hadisə baş verir, belə və yaxud da bunu oxşar bir hadisə, gəlin bugün bir-birimizə dəstək olaq və o pərt anları şirin bir xatirəyə çevirək, necə deyərlər. Hekayələrinizi gözləyirik 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə. Mövzumuzla bağlı ən kreativ, ən maraqlı, ən gülməli cavabı verən şəxs Elmlər Akademiyasına yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi bizdən hədiyyə qazanacaq. Odur ki, söz sizdədir. Leoni, stay.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
4: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hal-hazırda sükan arxasında olan dinləyicilərimiz var ki, həmin dinləyicilərimizə Bakı yollarındakı vəziyyətlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? Qulağınız bizdə olsun. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Sabuncu-Zabrat şossesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, Qara-Qarayev prospekti Qara-Qarayev metro stansiyasından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimizdən bir daha xahiş edirik ki, təmkinli, səbirli və ehtiyatlı olsunlar.
1: Yol patrolu.

0: Həsənağa Turabov tələbəlik illərində olduqca sakit və təmkinli biri idi. Teatr ona özünü ifadə etmək imkanı verdi. Sonralar həm aktyor, həm də teatr rəhbəri kimi böyük nüfuz qazandı. Səhnə istedadı deyil, zəhməti sevənləri ucaldır.
1: Şəxsiyyət adrobu.

0: Radio Show.
1: Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu radio səhər şousundasız. Real FM dalasında Bakıda saatlar 08:37-ni göstərir. İyun ayının 22 tarixində havanın temperaturu çöldə 24 dərəcədir. İsti bir hava müşahidə olunur, amma sabahdan havanın temperaturunun enəcəyi ilə bağlı da xəbərlər gəzir. Təbii ki, bunu ən doğru şəkildə, ən dolğun şəkildə həmkarım Nərmin gün ərzində sizə Real FM dalasında təqdim edir hava ilə bağlı ən son məlumatları. Mən isə hər gün gəlirəm, çox qəşəng, çox bir maraqlı mövzu seçirəm, tapıram sizin üçün ki, maraqlı həm söhbət olaq. Deyək, gülək, səhər-səhər günə belə super-puper pozitiv başlayaq. Bugün də o mövzulardan biri ilə gəlmişəm, nə baş verib ki, pərt olmuşsuz deyə sizdən soruşuruq. Və bir sir vermək istəyirəm sizə elə bütün kişilərin adından. Kişilərin ən çox pərt olduğu anlardan biri və yaxud da olacağam, birdən olacağam.

Varam dediyanlardan biri bilirsiniz hansıdır. Bir xanım gətirib ona, Rasim, al bu bankanın qapağını aç deyir. Həmin an onun keçirdiyi stresi, siniri, bəlkə də ömür boyu ömrünün sonuna kimi heç arda keçirmir. Həmin vaxtda onun beynində bir ildırımlar, şimşəklər çaxır ki, ay Allah, birdən bunu aça bilmədi. Birdən nə qədər güc elədim, bankanın qabağı açılmadı, sonra pərt olacam. Və yaxud da əksi də ola bilər, bankanın qabağını açandan sonra kişilərə bir özgüvən gəlir, sanki dünyanı xilas eləyiblər, böyük bir qəhrəmanlıq eləyiblər və həmin vaxtda bir qoltuğunun altı qarpızlanma söhbəti olur, amma həmin vaxtda elə həmin hissi yaşayır kişilər. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar var, səhər-səhər salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun yazıb 0596 nömrəli abunəçimiz, dinləyicimiz, digər dinləyicimiz yazıb ki, Raman bəydir, bu yazıb neftdaşlarına nöyət qoxulu salamlar, əleyküm salam, sabahınız xeyir olsun. Bir digər dinləyicimiz isə çox maraqlı bir mesaj göndərib bizə və mən deyəndə kreativ, maraqlı, gülməli belə mesajlar deyirəm sizə. İndi oxuyacağım, nümunə də götürün birəz. Metroda arxası mənə tərəf dayanmış xanıma yer verdim. Üzünü çevirib oturmaq istəyəndə gördüm ki, nə qadın, saçları uzun kişiymiş sən demə bu. Pərt olmaqdan çox məni yandıran o idi ki, o da gəldi mənim verdiyim yerdə oturdu. Boş yer görəndə, qardaş, necə deyirlər, deyir adam gərək boş, pulsuz, müftə qəbir belə görəndə gedib o girən adamlar olur. Yəqin o düşüncəyə sahib insanlardan biri olub da bu da. Boş, əsas o da yer vermişsiz, gedib oturub, sağ olun, var olun. Nə fərq var, xanımdır və yaxud da kişidir, amma həmin anda oradan sizin yerinizə həm olmaq istəyərdim, həm olmaq istəməzdim. Gülmək tutardı, adamı bir gic gülmək tutardı həmin vaxtı. 32-32 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, tələbə vaxtı rəfiqəmlə metro ilə dərsə, metro hekayələri səhər-səhər bitməyə bilmir. Vaqon o qədər izdihamlı idi ki, deyir, tələbələrin dərsə, əhalinin işə gedən vaxtı idi. Sahil stansiyasında düşəndə güya rəfiqəmi itirməmək üçün əlindən möhkəm yapışmışdım və birlikdə platformaya çıxdıq. Bir də baxdım ki, yanımdakı rəfiqəm yox, tamamilə tanımadığım bir oğlandı. Mən onu rəfiqəm bilib əlindən tutaraq metrodan çıxırmışam. Oğlan da səsin də çıxarmayıb heç, çıxarar oğlan səsin. Xanım tutub onun əlindən səhərin gözü açılmamış sahil metrosundan üzü Targoviya tərəf gedir. Niyə səsini çıxarsın ki? Elə gəlir ki, elə bil özümü tamamilə təslim edib mənə. Yəni, düşünmür hara gedir, necə gedir. Çölə çıxandan sonra mənə baxır, mən də yerə girəcək yer axtarıram, deyir. Rəfiqəm isə arxada dayanıb gülməkdən iki qat olmuşdu. İllər keçsə də bunu həmişə xatırlayıram və indi də hər dəfə yadıma düşəndə qızarıram. Həm qızarmalı, biraz da, necə deyərlər, biraz qızarmalı, daha çox gülməli bir hekayə idi bu. Təşəkkür edirik, çox möhtəşəm bir hekayə idi doğrudan da. Elə indidən siz də favoritlər arasına girdiniz. Niyəsə metro hekayələri belə çox maraqlı olur, həmişə orada belə qəribə hadisələr baş verir. Gülnar xanım yazıb bizə qəşəy də bir şəkil göndərib, ingilis dilində də yazılıb ora, good morning, sabahınız xeyir olsun sizin də Gülnar xanım, gününüz də uğurlu olsun. Dostlar, siz də maraqlı hekayələrinizi yazın WhatsApp nömrəmizə 077-710-7107 və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə canlı-canlı özünüz bölüşün bizlə görək, nə baş verib ki, nə vaxt baş verib ki, çox pərt olmuşsunuz, qızarmışsınız və kaş yer yarılardı, yerin içinə girərdim. Amma belə hadisə yaşamazdım. Maraqlı hekayələrinizi göndərin ki, bizdən də çox qəşəng bir hədiyə qazanasınız. Ədalət, tələsdim.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: insan məqamı.
1: Özünə məxsus həyatyanı sahəsindəki ağacları kəsən şəxs məsuliyyət daşıyırmı?
2: Xeyr, çünki şəxsi həyatyanı və bağ sahələrində ağac kəsilməsi məsuliyyət yaratmır. Lakin meşə fonduna daxil olmayan ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə 2000 manatdan 25000 manata dək cərimə, böyük məbləğdə ziyan vurulduqda isə cinayət məsuliyyəti və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
0: İnsan və qanun.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
5: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında növbəti oyunlar keçilib. J qrupunda Argentina Avstriyaya qalib gəlib. Dallas stadionundakı maçda Messi dubl edərək həm komandasına qələbə qazandırıb, həm də dünya çempionatları tarixinin ən çox qol vuran futbolçusu kimi tarixə düşüb. A qrupuna gəlincə burada Fransa İraq millisini 3 cavabsız qolla məğlub edib. Norveç isə Senegal yığmasına qalib gəlib 3-2. Hal-hazırda davam edən İordaniya-Əlcəzair oyununda isə hesab 2-1 Əlcəzairin xeyrinədir. Maçda son dəqiqələr oynanılır. Belçika millisinin futbolçusu Jeremy Doku yenidən millinin düşərgəsinə qoşulacaq. Cinah oyuncusunun övladının dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar aldığı qısa müddətli icazə başa çatıb. Federasiyanın məlumatına görə, Doku maçdan əvvəl doğumun yaxınlaşdığı barədə xəbər alıb, ona müvəqqəti olaraq Londona həyat yoldaşının yanına getmək icazəsi verilib. Tottenham İngiltərə millisinin və Manchester United'ın hücumçusu Marcus Rashford'la maraqlanır. Klub rəhbərliyi oyunçunun müqaviləsində nəzərdə tutulan 46,8 milyon avroluq sərbəst qalma məbləğini ödəməyə hazır olsa da, daha aşağı təklif variantını da nəzərdən keçirir. Ötən mövsümü icarə əsasında Barcelona'da keçirən futbolçu 49 oyunda 14 qol vurub və eyni sayda məhsuldar ötürmə edib.

0: MK və Poppy Bascoms Zone 1-ci saatımıza səhər patrolunda yekun vururuq. Saatın tamamında hər zaman olduğu kimi həmkarım Ülviyə sizi ən son xəbərlərdən hali edəcək. Biz isə 2-ci saatda yenə burada olacağıq. Mövzumuzla bağlı maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. İsrail-Livan danışıqlarının keçiriləcəyi yer açıqlandı. Yunanistan klubu Barcelona'nın qapıçısını transfer edir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ölkəmizin inkişafında dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsində dövlət qulluqçularının rolu əvəzsizdir. Bu fikir Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabındakı paylaşımında yer alıb. 23 iyun dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü münasibəti ilə dövlət qulluğunda çalışan bütün əməkdaşları səmimi qəlbdən təbrik edir. Onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq. Sizə möhkəm can sağlığı, yeni nailiyyətlər və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Bayramınız mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə göndəriləcək. Səhər saat 9-dan işlər yekunlaşana dək Qaradağ rayonunun Sahil və Ümid qəsəbələrinin, saat 10-dan etibarən isə Nərimanov rayonunun Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektlərinin, İbrahim Paşa Dadaşov, Mustafa Kemal Atatürk və Nəriman Nərimanov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsindən məlumat verilib. ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında danışıqların yeni mərhələsi çərşənbə axşamı Vaşinqtonda keçiriləcək. Bundan öncə ABŞ Dövlət Departamenti Livan və İsrail nümayəndə heyətləri arasında görüşlərin 23-25 iyun tarixlərində Vaşinqtonda keçiriləcəyini açıqlamışdı. Dövlət katibi Marco Rubio-nun danışıqlarda iştirak edib etməyəcəyi isə məlum deyil. İranın dəniz limanlarının blokadası hava zərbələrindən daha təsirlidir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Ağ Ev lideri qeyd edib ki, zərurət yaranacağı təqdirdə ABŞ qısa müddətdə bu taktikaya yenidən qayıda bilər. Bundan sonra Trump ABŞ-nin müdafiə naziri Pete Hexet-ə bunun operativ şəkildə mümkün olub-olmadığını soruşub. Hexet isə ABŞ silahlı qüvvələrinin istənilən vaxt belə bir əməliyyata başlamağa hazır olduğunu vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barcelona'nın qapıçısı İñaki Peña karyerasını Yunanistanda davam etdirəcək. 27 yaşlı qolkiperin transferi ilə bağlı Panathinaikos və Barcelona arasında tam razılıq əldə olunub. Afina təmsilçisi bu keçid üçün Kataloniya klubuna 3 milyon avro ödəyəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər Patrolu Radio Show davam edir.
1: Real FM.
3: Səhər Patrolu Radio Show.
0: İkinci saatımıza start verir səhər patrolunda Bakıda saat 09.03-ü göstərir. Maraqlı mövzumuz var. Nə baş verib ki, çox pərt olmuşuz dostlar? Yazın indidən gəlsin Aygün Kəzmova. Onun adı nə idi?

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

fayda. Daha yoktur həvəsim. Nə deyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir. Nömrə tanış deyir.

Bu Zülfiyyə Xanbabayev aydı sonuncu oyun. Yəqin ki, Elon Musk'ın 2019-cu ildə çıxartdığı oyundan xəbəriniz var. Bilmirəm, bu onun sonuncu oyunu deyil. Yəqin ki, elə ilk oyunu da deyil. Hələ bundan sonra davam eləyəcək. Söhbət nədən gedir? 2019-cu ildə Tesla Cybertruck-in təqdimatında Elon Musk maşının şüşələrinin qırılmaz olduğunu iddia edib və çıxıb o boyda millətin kütlənin qarşısına təqdimat mərasimi, köməkçisi deyiləmə tənbəli götürüb əlinə bir dənə sınaq üçün metal topu başlayıb şüşəyə döyəcləməyə. Döyəcləyib şüşədə sınıb. Sınıb deyəndə çatlayıb da, amma hər halda Musk iddia edirdi ki, heç bir təsiri belə olmayacaq ona. Ondan sonra düz tədbirin axırına kimi Musk o çatlamış şüşənin qarşısında dayanıb, onun görünməməsi üçün tərpənmədən düz tədbirin axırına qədər orada tamamlamaq məcburiyyətində qalıb. Çıxışı, yəni məşhurların belə başına belə pərt olduqları məqam gəlir. Bir də təsəvvür edin ki, siz də Elon Musk kimi nəsə ixtira eləmişsiniz və onun təqdimat mərasimindəsiniz və yaxud da həmin o, deyək ki, o pilləkənlə dəvət olunursunuz səhnəyə, kürsüyə, pilləkənlə qalxmaq istədiyiniz yerdə kürsüyə ayağınız ilişir, yıxılırsınız və o boyda kütlənin qarşısında necə deyirlər, biabır olursunuz. Jennifer Lawrence-in başına gələn kimi Oscar mükafatının təqdimatında 2013-cü ildə, bilmirəm, yəqin ki, xatırlayanları var bunu, pilləkənləri çıxanda ayağı ilişib yıxılmışdı, amma o pərt olmaq əvəzinə ayağa durub zaldakılara siz mənə görə yox, sadəcə yıxıldığım üçün ayaq üstə alqışlayırsınız sözünü demişdi və vəziyyətdən dahicəsinə çıxmışdı orada və bundan sonra demək olar ki, bu həmin o videolar, görüntülər viral olmuşdu bütün sosial şəbəkələrdə və onu təqdir etmişdilər. Hətta ki, yəni bununla belə o necə də pozitivliyini qoruyub saxlaya bilir. Ən biaburçısı heç bilirsiniz nədir? Yalançı İspan dili tərcüməçisi. 2013-cü ildə Nelson Mandela'nın dəfn mərasimində səhnəyə çıxan işarət dili tərcüməçisinin əslində heç bir dil bilmədiyi və ekranda tamamilə uydurma hərəkətlər etdiyi ortaya çıxmışdı. Milyonlarla insan canlı efirdə bu tarixi pərtliyi izləmişdi. İndi biz də baxırıq, görürük bəzi televiziyalarda işarət dili ilə xəbərlər oxunanda və yaxud da digər verilişlərdə işarət dili ilə hərəkətlər eləyirlər. Düzdür, bunu başa düşməyənlər, onunla bağlı anlayışı olmayanlar heç nə başa düşmürlər. Amma 100% ki, kimsə bunu başa düşür və görə bilər, həmin an ki, o, nə deyim, məyusluq, o pətliyi mən heç təsəvvür belə eləmək istəmirdim. Siz də deyirsiniz, avtobusa minəndə başım dəydi, nə bilim, möhkəm əyləci bastı, ayağım sürüşdü, yıxıldım. Cəmat görün, hansı həddərdə, nə dərəcədə pərt olur və haralarda pərt olur, dünya ilə də bir biabır olur. Və sizin başınıza gələn pərt olduğunuz hadisə hansıdır, nə baş verib ki, çox utanmışsınız, qızarmışsınız, belə qıpqırmızı olmuşsunuz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Elə indidən yazmağa başlayın ki, belişin sonuna qədər ən kreativ, ən maraqlı cavabı seçək ki, həmin dinləyicimizə 2 nəfərlik səhər yeməyini hədiyə edə bilək.

0: Hər səhər olduğu kimi bu gün də yollar diqqət mərkəzindədir. İndi biz nəqliyyatın hərəkəti, mümkün sıxlıqlar və yol şəraiti ilə bağlı son məlumatları öyrənəcəyik. Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla birbaşa bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun. Ömər bəy, yollardakı vəziyyət nə yerdədir?
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Yollarda vəziyyət yaxşıdır. Yəqin ki, dinləyicilərimiz də bizlə razılaşar ki, təxminən bir həftə, bir həftədən çox bir müddətdə, yəni təhsil müəssisələrində hansı ki, dərs müddəti başa çatıb, bu vaxtdan etibarən bu amil məcburi yollara təsir edir. Məsələn, hazırda pik saat olmasına baxmayaraq, cəmi 6 istiqamət üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürəti aşağıdır. Yəni, qeyd edəcəyim istiqamətlər üzrə yolda sıxlıq qalmaqdadır. Məsələn, Başı Sumqayıt şosesi ənənəvi olaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində artıq Xırdalan dairəsindən başlayaraq, yəni 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var, amma biz təxminən yarım saat əvvəllə müqayisə edəsə, nisbətən hərəkət sürəti artıb. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünədov prospekti istiqamətində də nəqliyyat vasitələri aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Eyni zamanda Ziya Bünədov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq qalmaqdadır. Sabunçu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Eyni zamanda Qaraqaray prospekti, Qaraqaray metro stansiyasından da Koroğlu metro stansiyası istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Sonuncu məlumatımız da 8 noyabr prospekti ilə bağlıdır ki, burada da hər gün pik saatlarda prospektdən Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədə mərkəz istiqamətində səhər saatlarında sıxlıq müşahidə edirik. Axşam saatlarında da əks istiqamətdə Süleyman Əhmədov küçəsindən düz 8 noyabr, daha doğrusu 8 noyabr prospektindən Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, yəni mərkəzdən o kəsişməyə qədər sıxlıq olur və ümumilikdə götürdüyüdə isə qeyd etdiyim kimi əvvəlki günlərlə biz müqayisə etsək sıxlıq olan yolların sayı azalır.
0: Ömər bəy, sizə çox təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Hər gün vaxtınızı ayırıb, dəyərli vaxtınızı ayırıb biz və sürücülərimizi ətraflı və geniş şəkildə məlumatlandırdığınız üçün bir daha xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. Yol patrolu.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan Kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09:31-i göstərir. İyun ayının 23-ü tarixidir və biz bugün Səhər Patrulu Radio Səhər Şousunda sizə belə bir sual veririk ki, nə baş verib ki, çox pərt olmuşsuz, qızarmışsız, demişsiz, kaş yer yarılardı, yerin içinə girərdim. Amma belə bir şey olmazdı. Bəylər adətən xanımların yanında çox xırda bir şey belə olanda eyni sözü deyirlər, daxillərində ən azından deyirlər ki, ayda biabır oldum ey qarşı cinsin yanında. Bir də belə bir məsələ də var. Biz niyə yanımızda kimsə pərt olanda gülürük, amma özümüz pərt olanda kimsə güləndə həmin adamla ən azından gün ərzində mehriban düşmən oluruq. Səbəbi də var bunun. Başqası pərt olanda biz hadisəni kənardan izləyirik. Kənardan baxanda səhv, çaşqınlıq və ya gözlənilməz vəziyyət təhlükə kimi görünür, təhlükəli görünür. Daha doğrusu təhlükəli görünmür, sadəcə komik görünür. Beyin bunu zarafat kimi qəbul edir və gülüş reaksiyası baş verir. Amma eyni hadisə bizim başımıza gələndə vəziyyət dəyişir. Tam tərsinə olur hər şey. Artıq məsələ zarafat yox. Öz nüfuzumuz, imicimiz və insanların haqqımızda nə düşündüyü olur, düşüncələr olur. O anda biz gülməli tərəfi yox, utanc verici həmin o hissi yaşayırıq. Maraqlıdır ki, psixoloqlar buna perspektiv fərqi deyirlər. Başqasının səhvini hadisə kimi görürük, öz səhvimizi isə, başımıza gələn hadisəni isə özümüzə qiymət kimi qəbul edirik. Yəni, belə qiymətləndiririk özümüzdə. Sizin də başınıza gələn maraqlı bu pərt hekayələri varsa da, pərt olduğunuz hekayələr varsa da yazıb 077-710-7107 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz, efirə qoşula bilərsiniz, söhbət eləyə bilərik 404-15-94 və günün sonunda qalibi seçərək ona çox qəşəng dəyərli bir hədiyyə verəcəyik 2 nəfərlik səhər yeməyi Real FM adından. Salam Emin bəy! Bir dəfə mağazada bir xanımı tanış bilib, yaxınlaşdım, salamlaşdım, hal-əhval tutdum. Bir neçə saniyə, bəlkə də dəqiqə söhbət elədik, dəqiq xatırlamıram. Axırda dedi ki, üzr istəyirəm, mən sizi tanımadım axı. Mən bu xanımı iş yoldaşımın anasını oxşatmışdım, Nailə xalaya. Sonra 2000

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Bugün iyun ayının 23-ü tarixidir və tarixdə bugün bir çox maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Belə ki, 23 iyun 1868-ci ildə Christopher Scholz'un yazı maşını ABŞ-də patentləşdirildi. Bu əşya masa ölçüsündə idi, yalnız böyük hərflərlə çap edildi və istifadəçi yazının nəticəsini görə bilmirdi, çünki kağız cihazın içində gizlənirdi. Bununla belə, məhz bu maşının sayəsində dünyada məşhur olan QWERTY klaviatura düzülüşü yarandı. Görürsüz də, hardan hara gəlib çıxmışıq. Vaxt olub, yazıblar, heç yazının nəticələrini görməyiblər. Amma indi bir dənə hərfi səhv yazan kimi, klaviatura əlimi səhv deyən kimi əsəbləşib özümüzdən çıxırıq. 1913-cü ilin bu günü isə şair, tərcüməçi Nigar Rəfibəyli dünyaya gəlib, onun yazdığı şeirlərə Emin Sabitoğlu tərəfindən bir çox mahnılar bəstələnib. Şövkət Ələkbərovanın ifasında Güllər, Akif İslamzadənin repertuarında Alla Gözlüm kimi mahnılar Nigar Rəfibəylinin qələminin məhsuludur. 23 iyun 1948-ci ildə Olimpiya günü keçirilib. Hər il bu tarixdə bütün dünyada müasir formada Olimpiya hərəkatının bərpasının xatirəsinə Beynəlxalq Olimpiya günü qeyd olunur. 1972-ci ilin bu günü Fransalı futbolçu BMT-nin xoşməramlı səfiri Zinəddin Zidan anadan olub. 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa vuran Zidan iki ayrı dövrdə Real Madridin baş məkçisi kimi fəaliyyətini davam etdirib və bu müddət ərzində o çox uğurlu olub, 3 dəfə ardıcıl UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb və nəhayət 23 iyun Dünya Dövlət Qulluğu günüdür. Bu bayram dövlət qulluqçularının işinin qiymətləndirilməsi və gənclərin bu vacib sahədə karyera qurmağa marağının artırılmasını nəzərdə tutur. Bütün dövlət qulluqçularımızı da təbrik edirik. İşə gedənlərə uğurlar arzulayırıq, işdən gələnlərə isə xoş istirahətlər diləyirik. Ümid edirik ki, işdə, evdə, harda olur olsun, pərt olacağınız hadisə ilə üzləşməzsiniz bugün. Amma pərt olduğunuz hadisələrdə yazın bizə göndərin 070.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Biləs, Var rayonunun Xırmandalı kəndində bir mərtəbəli 4 otaqlı evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən yanğın söndürülüb, evin qalan hissəsi alovdan mühafizə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qaradənizdə yük gəmisinə hücum nəticəsində ölkənin 2 vətəndaşının yaralandığı barədə məlumat yayıb. Nazirlik hadisənin Ukraynanın Çernomorsk limanı sahillərində baş verdiyini bildirib. Uqanda və Konqo ilə quru sərhədlərini paylaşan ölkələr Ebolanın yayılması riski altındadır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Konqoda Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxmalarının sayı 1003-ə çatıb. İndiyədək 254 nəfər həlak olub. Türkiyədə Stuttgart-Gaziantep reysini həyata keçirən təyyarənin enişdən sonra təkəri partlayıb, 186 sərnişin təxliyə edilib. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün araşdırma aparılır. İsrailin hava hücumları Livanın cənubundakı mənzillərə 1,38 milyard dollar birbaşa ziyan vurub. Məlumata görə hücumlar nəticəsində Livanın cənubunda 11.095 bina tamamilə dağıdılıb. Kanadanın Montreal şəhərində isə tüfənglə silahlanmış şəxs sinagoga hücum edib, nəticədə azı 3 nəfər yaralanıb.
0: Gecədən səhərə.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səhər idmanı.
8: Sabahınız xeyr olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatında növbəti oyunlar keçilib. J qrupunda Argentina Avstriyaya qalib gəlib. Dallas stadionundakı maçda Messi dubl edərək həm komandasına qələbə qazandırıb, həm də Dünya Çempionatları tarixinin ən çox qol vuran futbolçusu kimi tarixə düşüb. Ay qrupuna gəlincə burada Fransa İraq millisini 3 cavabsız qolla məğlub edib, Norveç isə Senegal yığmasına qalib gəlib 3-2, İordaniya Əl-Cəzair oyununda isə hesab 2-1 Əl-Cəzairin xeyrinə olub. İordaniya millisi ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında növbəti mərhələ şansını itirən 4-cü komanda olub. Bu, Jamal Sellaminin baş məşqçisi olduğu kollektivin J qrupunun 2-ci turunun oyununda Əl-Cəzairə uduzması ilə gerçəkləşib. Daha əvvəl Türkiyə, Haiti və Tunisin 16-1 finala vəsiqə qazana bilmədiyi dəqiqləşib. Bu günlərdə Qarabağdan ayrılan Fabian Buntiçin yeni klubu müəyyənləşib. Xorvatiyalı qapıçı Portuqaliyanın 2-ci liqa təmsilçisi Farensaya transfer olunub. Farensa yeni transferini azarkeşlərə təqdim edərək "Xoş gəldin Buntiç" mesajını paylaşıb. Qolkiper 2024-cü ildə Almaniyanın Ingolstadt klubundan Qarabağa transfer olmuşdu.

Zinət Salı, Bronz. Yayda hər kəsin xəyalı olan bir rəng, hələ xüsusda xanımların dəniz mövsümü, qaralmaq, günəşlənmək, bəh. Amma əsas odur ki, dənizə gedəndə də gərək pərt olmayasınız. Orada da olur belə hadisələr. Əgər varsa belə xatirələriniz, yazın, bölüşün bizdən. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-87-80 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir, necəsiz? Gününüz xoş və bərəkətli keçsin. Bir çox pis, pərt olduğum hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bir hadisə olmuşdu, mənim üçün çox önəmli və sevindirici bir hadisə idi. Bununla bağlı iş kollektivimdən çox dəyər verdiyim bir insana tort verdim ki, çayla içsin. Mənə düzdür, bəzi əmkarlar bunu məsləhət bilməsələr də, mən amma o adama ayırmadım və verdim. O adama ayırmayıb verib xanım. İnanırsınız, bir az sonra mən o tortu ayaq yolunda zibil qabının üstündə gördüm. Çox pis pərt olmuşdum. Həmin vaxtdan sonra insan mənim üçün dəyərini tam itirdi. Təşəkkür edirəm sizə. Yeganə xanım idi bunu yazan. Yeganə xanım, heç üzülməyin belə şey, heç üzülməyə belə dəyməz, fikirləşməyə belə dəyməz. Sizin də Yeganə xanım ki, mesajlarınız varsa yazın. İkinci saatda səsləndirəcəm dostlar. MDG DJ, Your Kiss.

0: İkinci saatımıza da bax belə yekun vururuq. Saatın tamamında Ülviyə yenə sizin diqqətinizə xəbərləri çatdıracaq. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz. Səhər patrolu üçüncü saatı ilə dopdolu enerjili şəkildə sürətlə qaldığı yerdən davam eləyəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmizdən Ermənistana gübrə göndəriləcək. İran-ABŞ danışıqlarından sonra 4 işçi qrupu yaradıldı. İordaniya-Əlcəzair oyununun ən yaxşı futbolçusu seçilib. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Nazirlər Kabineti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq hüquqi və fiziki şəxslərə, habelə bələdiyyələrə qrant verə bilən qurumların, həmçinin Gənclər Fondunun, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Sosial Xidmətlər Agentliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarının müsabiqə yolu ilə və müsabiqədən kənar yolla dövlət sifarişləri və subsidiya daxil olmaqla bütün növ maliyyələşdirilməsinin bir pəncərə prinsipi əsasında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyindən birlikdə həyata keçirməsi qaydasını təsdiq edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədrinin mavini Məhəmməd Qayatla danışıqları ölkələr arasında qardaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyəsini təsdiqləyib. Bu barədə Mərakeşin ölkəmizdəki səfiri Adil Embarş öz Facebook səhifəsində yazıb. Diplomat vurğulayıb ki, Sahibə Qafarova və Məhəmməd Qayatın görüşü Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin parlament ittifaqının 20-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 6 vaqon gübrə göndəriləcək. Danışıqların səmərəliliyi razılaşdırılmış öhdəliklərə tam sadiqlikdən və onların dəqiq icrasından asılıdır. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkən sosial media hesabında paylaşım edib. Bu yolda irəliləyiş götürülmüş məsuliyyətlərə əməli şəkildə riayət edilməsi ilə ölçüləcək və razılaşdırılmış mətindən kənar bəyanatlar danışıqların irəliləməsinə kömək etmir deyə o qeyd edib. İsveçrənin Bürgenzog şəhərində keçirilən 4 tərəfli məsləhətləşmələrdən sonra 4 işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə edilib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin mavini Kazem Qəribabadi danışıb. Onun sözlərinə görə, qruplar sanksiyaların aradan qaldırılması, nüvə probleminin həlli, yenidən qurma və iqtisadi inkişaf, eləcə də monitoring məsələlərini həll etmək üçün yaradılıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında İordaniya və Əlcəzair milliləri arasında keçirilmiş qrupunun ikinci turunun maçının ən yaxşı oyuncusu bəlli olub. Əlcəzairli İbrahim Maza bu ada layiq görülüb. Xatırladaq ki, qarşılaşma Əlcəzair seçməsinin qələbəsi ilə bitib. 2-1. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Efirimiz səhər patrolu ilə davam edir. Maraqlı olacaq.
1: Real FM.

Üçüncü və sonuncu saatımızla davam edirik Real FM-də. Səhər Patrulu Radio Səhər şousundasız, saat artıq 10:03-ü göstərir. Dəyərli dostlar, odur ki, son şansımızdır qəşək maraqlı vaxt keçirmək və hədiyə qazanmaq üçün. Sonuncu dəfə nəyə pərt olmuşsunuz, nə baş verib ki, pərt olmuşsunuz deyə sizdən soruşuruq. Nömrələrimiz isə bəllidir. Dostlar, 077-710-7107, 404-15-94, İradə İbrahimova, Gülə, Gülə.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 10 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 37 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Hande Ünsal, lavlandım. Çok maraqlı ifadə edib öz sevgisini doğrudan da. Dinləyicimiz yazır 077-710-71-07 nömrəsinə ki, bir dəfə toyda bir nəfərə yaxınlaşıb dedim ki, sizi hardansa tanıyıram. Dedi, mən də sizi tanıyıram. Yarım saat söhbət elədi, axırda məlum oldu ki, ikimiz də əslində başqa adamla səhv salmışıq bir-birimizi. Toyda olur da belə hadisələr olur, biraz keyfimiz yaxşı olur, damağımız çağ olur, sonra nə bilim, musiqi filan, beş məkan, qohumları da görürük, dostları görürük, əylənirik, eləyirik. Keyfimiz o qədər yaxşı olur ki, belə yanlışlıqlar ola bilər. Siz yaxşı ki, gedib güzgünün qarşısında durub özünüzə yol verməmişsiniz. Yəqin ki, o görüntü ilə çoxları tanışdı və yaxud da biri durub güzgün qabağında özünə baş əyirdi belə hörmətini, etiramını bildirirdi. Yeri gəlmişkən, baş əyir demişkən, Yaponlarda da belə bir adət var da, bilirsiniz, hörmətini bildirəndə, üzr istəyəndə və yaxud da salamlaşıb eləyəndə onlar da belə qəribə baş əyirlər. Yaponiyada insanların pərt olduğu zaman üzr istəmək üçün də bu metoddan istifadə etdiyi bəllidir. Həmin bu jestin, yəni baş əyməsinin orta müddəti araşdırılıb. Məlum olub ki, insanlar nə qədər çox utanırlarsa, bir o qədər uzun müddət baş əyirlər qarşı tərəfə. Bəzi şirkətlər hətta əməkdaşlara düzgün üzr istəmə qaydalarını belə öyrədirlər. Gör, nə qədər boş bekar adamdırlar bunlar. Doğrudan Yaponların ağlı işləmir də. Gör, nəyin treyningini keçirlər, nəyin təlimini keçirlər, heyf deyil bizdə. Pərt olmaq elə bir şeydir ki, dostlar, hadisə 2014-cü ildə belə baş versə, siz onu 2026-cı ildə gecə yatanda heç belə ağlınıza gəlməyən bir vaxta məqamda gəlib yadınıza düşəcək və başınızı yastığın üstünə yox, altına artıq, necə deyirlər, soxmağa başlayacaqsınız ki, ay Allah, bu hardan gəldi mənim yadıma düşdü, mən niyə bu hərəkəti elədim axı? İnsanlar ən çox yad insanların yanında yox, tanıdıqları insanların yanında pərt olurlar. Belə də bir maraqlı araşdırma var, çünki yaxınlarının onlar haqqında nə düşünməsi daha vacibdir. Nəinki kimsə qıraq bir adam onlar haqqında düşünür ki, buna bax, gör necə biabr oldu. Yəni o heç belə vecimizə də deyil, olmurmuş əslində. Araşdırmalar belə deyirlər. Bəs siz yazın görək, nə vaxt necə pərt olmuşsunuz, nə baş verib ki, qızarmışsınız? 077-710-71-07 telefon nömrəmiz 404-15-94. Beat Wizards Broken Love.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Michael Jackson əsr olunmuş Michael biografik filmi Rusiyada kassa göstəricilərində liderliyini davam etdirir, hətta qısa fasilədən sonra yenidən birinci yerə qayıdaraq Xolop 3 komediyasını geridə qoyub ötən həftə sonu Michael Rusiya kinoteatrlarında əlavə olaraq 177 milyon rubl qazanıb və filmin ümumi kassa gəliri 1,355 milyard rublə çatıb. Onlayn kino platforması Okko'nun elmi fantastik treyleri olan Lida serialında süni intellekt əsaslı terapiya sisteminin rəqəmsal təcəssümü rolunu aktrisa Anna Çipovskaya ifa edəcək. O, ağır psixoloji travmaları sağaltmaq üçün nəzərdə tutulmuş yeni nəsil virtual həkim bir alqoritm obrazına girəcək. Lida insan şüurunun tədqiq edən süni intellektin mərkəzdə olduğu ilk Rusiya serialı olacaq. Layihə bu ilin payızında ekskluziv olaraq Okko platformasında yayımlanacaq. Məşhur Pixar filminin 5-ci hissəsi dünya kinoteatrlarında çox uğurlu başlayıb start götürüb. Film Şimali Amerikada ilk həftə sonunda 160 milyon dollar qazanıb. Bu, 2026-cı ilin ən yaxşı açılışıdır və əvvəlki rekordu geridə qoyub. Toy Story 5 həm də öz franşizasında rekord qırıb, o 4-cü hissənin açılışından 120 milyon dollar qazanıb.
1: Radio Kadr.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Keanu Reeves qazancının böyük hissəsini xeyriyyə işlərinə sərf edir. O, şöhrətinə baxmayaraq, sadə həyat tərzi ilə tanınır. Metroda yer verməsi və adi insanlarla səmimi davranması onu fərqləndirir. Böyüklük sadə qalmağı bacarmaqdadır.
1: Şəxsiyyət padronu.

bu Safura idi, yalanlar. Sonuncu dəfə nəyə pərt olmuşsunuz, bunu xatırlayırsınızsa 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz və yaxud da 404-1594 nömrəsinə telefonunu götürüb elə indi bu dəqiqə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Psixologlar isə deyirlər ki, insan beyni utanç hissi yaradan hadisələri adi xatirələrdən daha güclü yadda saxlayır. Ona görə də 15 il əvvəl sinifdə o dediyiniz bir səhv cümləni bugün də xatırlayıb utanırmışıq sən demə. Amma dünən naharda nə yediyimizi bəlkə də xatırlamırıq. Elə də olur, soruşursan ki, filan şey necə oldu? Deyirəm, mənim Allah evinə içsin ki, orta yediyim yadımdan çıxıb. Mən nə bilim, filan şey necə olub? Mənim huşum başım var. Bir araşdırmada insanlardan soruşublar ki, 100 nəfərin qarşısında mahnı oxumaq yoxsa tanımadığınız birinə səhvən ana demək. Təəccüblüdür ki, xeyli adam ikinci variantı daha utandırıcı hesab edib, halbuki kütlə qarşısında çıxış eləmək, hətta və hətta mahnı oxumaq doğrudan da xəyalını belə quranda, insan gözünün qarşısına belə gətirəndə bu şeyi əməlli başda heç nə baş verməmişdən belə pərt olur, həyəcan onu götürülə oxumaqdan danışmışkən konsert zamanı mahnının sözlərini unudub Adele, məşhur müğənni. Mahnı yarımçıq saxlayıb səhnədə başlayıb gülməyə, sonra tamaşaçılara mənim kimi mahnını yazan adamın sözləri unutması normaldır sizcə deyə müraciət edib. Sonra Ed Sheeran bir müsahibəsində etiraf edib ki, bir dəfə səhvən məşhur bir aktyoru başqa adam bilib və uzun müddət ona yanlış adla müraciət edib. Bizdə də olur, təzə tanış olduğumuz insanlar və yaxud da vaxtı ilə tanış olduğumuz uzun müddət sonra üzə gəldiyimiz insanların adını xatırlaya bilmirik. Çalışırıq həmin müddətdə onun adını deməyək, amma məqam gəlir ki, deməli olursan, müraciət etməli olursan, səhv deyirsən, onda da sonradan yadına düşəndə əməlli başlı pərt olur. Sənlə Ed Sheeranla danışmışkən gəlin Martin Garrix və Ed Sheeranla möhtəşəm Repeat It mahnısını dinləyək.

Nə baş verib ki, pərt olmuşsuz deyə soruşuruq. Bugün sizdən 077-710-7107 WhatsApp, 404-1594 isə telefon nömrəmizdə zəng edib qoşula bilərsiniz və ən kreativ, ən maraqlı cavabın sahibi Real FM-dən hədiyə qazanacaq. 2 nəfərlik möhtəşəm də deyir, bir quş südəsi doğmazsa da. Amma o da var. Tapıb gətirərlər, narahat olmayın. Səhər yeməyə qazanacaqsınız bizdən. Dinləyicimiz deyir ki, bir dəfə liftdə qonşumuzla düşürdük, elə bildiyim, başqa blokdandır. Üzünü yaxşı tanımırdım. Öz qonşumuz haqqında ona şikayət etməyə başladım ki, bu nədir? İndi cəmaat belə eləyir, nə bilim, blokda belə, filan şey belə, filan beş məkan. Sonra məlum olub ki, şikayət etdiyim adam elə həmin qonşunun özüdür, əməlli başlı pərt olub dinləyicimiz. Orada da pərt olarsınız da siz baltanı əməlli başlı necə deyirlər, kökündən vurmuşsunuz. Heç belə şey eləmək olar. Cümlə qonşunun üzünü yadda saxlayın. Amma bilirəm, başa düşürəm, gün ərzində o qədər problemlər, qayğılar, filan, beş məkan, iş, stres, o, hamısı qarışır bir-birinə və insanların üzünü bəzən yaddan çıxara bilirik. Ad isə, əvvəl ad deyəndə, ad yaddan çıxartdım deyəndə, aləm dəyərdi bir-birinə, indi ad olub yalan onun yanında. Artıq saat 10:36-nı göstərir Bakıda bugün iyun ayının 23-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar.

İmamzadənin repertuarında Allah gözlüm kimi mahnılar Nigar Rəfibəlinin qələminin məhsuludur. 23 iyun 1948-ci ildə Olimpiya günü keçirilib, hər il bu tarixdə bütün dünyada müasir formada Olimpiya hərəkatının bərpasının xatirəsinə Beynəlxalq Olimpiya günü qeyd olunur. 1972-ci ilin bu günü Fransalı futbolçu BMT-nin xoşməramlı səfiri Zinəddin Zidan anadan olub. 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa vuran Zidan iki ayrı dövrdə Real Madridin baş məşqçisi kimi fəaliyyətini davam etdirib, bu müddət ərzində o nə az nə çox düz 3 dəfə ardıcıl UEFA Çempionlar Liqasını qazanıb və nəhayət 23 iyun Dünya Dövlət Qulluğu günüdür. Bu bayram dövlət qulluqçularının işinin qiymətləndirilməsi və gənclərin bu vacib sahədə karyera qurmağa marağının artırılmasını nəzərdə tutub. Bax belə, bugün 23 iyun tarixində baş verən tarixi hadisələr idi, məqamlar idi ki, bu mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Səhər patrolu isə hələ ki davam edir dostlar. Odur ki, telefonlarınızı götürün, yazın bizə görək nə baş verib ki, pərt olmuşsunuz. Utanmayın, çəkinməyin, deyək gülək bir yerdə səyahət edək həmin dövrəmin vaxtda. İndi isə Mir Yusif davam etdirir efirimizi. Sevirəm.

0: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şovusunda. Bizimlə qalın.
1: Araşdırmalar göstərir ki, insanlar başqalarının onlara nə qədər diqqət etdiyini həddindən artıq qiymətləndirirlər. Bəli, bu reallıqdır. Məsələn, siz küçədə büdrüyəndə elə bilirsiniz ki, bütün şəhər bunu gördü və hamı çöndü sizə baxdı, bir anlıq diqqət mərkəzinə düşdünüz. Amma əslində isə insanların çoxu bunu ya görmür, ya da cəmi cümlə tanıb 5 saniyə sonra unudur. Ən qəribəsi isə bilirsiniz nədir? Pərt olduğumuz hadisə bizə görə böyük bir faciədir, amma başqaları üçün sadəcə gün ərzində gördükləri 147-ci hadisədir bu. Aqil bəy, kiminsə 147-ci hadisəsi olmuşsunuz?
2: Salam, sağ olun, necə?
1: Hər vaxtınız xeyir, çox yaxşı olasınız.
2: Yaxşı olun, çox sağ olun. 147-ci, bəlkə də 150-ci olmuş, ha? Yəni, həyatımızda pərt olmalar, xırda pərt olmalar.

0: var çox olur. Yəni məktəb vaxtından tutmur, iş həyatı, nə bilim, digər dostlar ətrafında xırdalar. Amma mənim həyatımda bu yaşıma qədər ən böyük pərt olduğum, üçünə bizdən əzabı da qatdığım bir hadisə baş verir. Deməli, mən hardasa bir 7-8 il bundan qabaq, subay vaxtlarımda. Bir dənə, bizə elə bir qohumlarda iki dənə eyni adlı bir xanım var. Fəridə adlı xanım var.
1: Maraqlı olmağa başlayır söhbət getdikcə.
0: Deməli, bu xanımların biri mənim ana tərəfdən qohumdur, Fəridə adlı. Biri ata tərəfindən qohumdur. Mən subay vaxtlarımda ata tərəfindən olan Fəridə adlı xanımla sevgi münasibəti yaşayırdım.
1: Yəni,
0: birbirimizin istəyimi, sevgimiz var idi. Daha düzcü olaraq biz bunu heç kimə bildirməməyə çalışırdıq. Yəni, inşallah münasibətimiz ciddiləşsə və hamıya etiraf edərdik. Və biz də elə sevgi münasibət davam edirdik. Sonra günlərin bir günü bizim evimizə ana tərəfindən olan Fəridə xanım deyib qonaq gəldilər ailəlikcə. Və bunlar qonaq gedəndən sonra sabahsı günü baxdım, ana məni çağırır. Otağa ki, gəl görüm bura, dedim, bəli, buyur ana.
1: Demin ki, dəyişik düşdü Fəridələr.
0: Sən Fəridəyə nə demisən? Mən qayıtdım ki, ana, mən Fəridəyə nə demişəm ki? Yəni, mən bildirmirəm də, yəni ki, eşq münasibətini bildirmirəm. Yox, necə, yəni, sən bəs Fəridə məni çəkdi qonaq gələndə otağa, ki, bəs Fəridə deyir ki, bəs nəsə demisən ona, sən özünü etiraf elə.
1: Aqil mənə filan şey deyil.
0: Yox, nəsə deydiyini, ana məndən söz almaq istəyir. Mən də həmin o ana tərəfdə olan Fəridə xanım da elə bil mənzil sahəsində işləyir, ev alqı satı sahəsində, bir MTK-nın birində. Mən onun ev maraqlanırdım. Mən bunu danışmışam. Mən də həmin an nandıraj, stres, özüm özlüyündə səhs aldım. Qayıtım ki, necə yəni, başa düşməni? Yox, deyirin, baba, sən özünü etiraf elə görüm ki, sən Fərdiyə nə demisən?
1: Nə demisən axı?
0: Niyə bizsiz bir addım atırsan?
1: Bu kompot niyə atıb, bəli?
0: Mən də qayıtım ki, ana, indi cavan oğlanam, gənc oğlanam da, indi burada abartılası nə var ki? Bana qayıtı ki, necə yəni, nə abartacaq? Biz sən valideyni, sən bizdən xəbərsiz falan. Mən artıq, necə deyim, bu sevgi məhəbbətin üstünü açırdım ki, sağ olsun ana, elə bir ana şey var da, sevgisi var. Baxın, məni qabaladı, gez ki, abala, bəs ev almaq istəyirsənsə, gəl bizə denə, gəl bizlə məsləhətdə, görə niyə görə ev almaq istəyirsən, həmin an, inanın sizə, o insanın ruhu bədəndən çıxır ha. Yəni, ruhu bədəndən çıxır, yəni geri qayda, yəni bir anlıq bütün uşaqlığımdan tutmuş, həmin yaşadığımı gözüm qabağına gəldi.
1: Film lenti kimi keçdi hamısı gözünüzün qabağından.
0: Yəni dedim ki, ay Allah, hər şey fikirləşim ki, bir dən Fəridə, yəni bizim sevgimizi məndən qabaq, niyə anam geri etiraf eləyər, və yaxud anasından mı nəsə deyər. Yəni həmin an, yəni çox qızardım, həyətindən çox pərt oldum, amma yaxşı ki, anam orada müdaxilə edir ki, valla, bəs sən ev almaq istəyirsən, Fəridə nə niyə danışırsan?
1: Yaxşı ki, Aqil bəy, yoxsa yanlış Fəridə ilə ailə qurmuş olacaqdınız və yaxud da söhbət təmiz başqa yerə getmiş olacaqdı.
0: Söhbət təmiz başqa yerə getmiş olacaqdı və inansınız ki, yəni bu söz verdiyimiz, gizli saxladığımız sevgi münasibətimiz aşkara çıxardıydı.
1: Bütün qohum əqraba biləcəkdi onu.
0: Bəli,
1: amma
0: bəli,
1: analarımız bəli. Gözəldir, yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, ana qayğısı filan beş məkan. Amma bu analarımız da bir söhbəti biləndə telefonu gör. Yəqin ki, xalanız var da.
0: Bəli.
1: Telefonu götürüb inci xalaya zəng eləyir. Bəs xəbərin doldumu, Aqil də Fəridə bəs. Bəs belə bir
0: xala,
1: mövzu var.
0: Xalalar
1: hətta, xalalara.
0: Mən
1: o xala...
0: mən desəm, inanmazsınız, mən biraz gecəl həyatı qurdum, yəni indiki dövrə baxmış. Mənim evlənmə vasitəsi səbəbimdə xalam oldu. Yəni siz onu qısa bir 15 saniyə danışım. Yəni maraqlıdır, yoxsa ya vaxtınızı çoxallamsa
1: evə onu Aqil bəy başqa bir günün mövzusunda
0: inşallah,
1: belə bir
0: inşallah.
1: Mövzu quranda mütləq şəkildə qulaq asacağıq.
0: Mən onsa hər gün sizə qulaq asıram.
1: Əcəb eləyirsiniz.
0: Adım elə sizə deyirəm qulaq asıram.
1: Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Dalğan da heç vaxt dəyişməyin, hər zaman Real FM-də qalın.
0: Bəli, bəli.
1: Təşəkkür edirəm. Maraqlı hekayəni bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Xatırladaq ki, bu Aqil bəy idi. Real FM-in və Səhər Patrolu Radio Səhər Şousunun daimi dinləyicisi və çox gözəl, maraqlı bir məsələni, hekayəni bizimlə bölüşdü. Son anda xilas olub. Doğrudan da o ana son cümləni qurmasa, son sözü deməsə, bəlkə də hadisələr təmiz başqa cür inkişaf etmiş olacaqdı. Siz də bax belə Aqil bəy kimi cəsarətli şəkildə götürün telefonu, zəng eləyin 404-1594 nömrəsinə və deyin görək nə baş verib ki, pərt olmuşsuz və yaxud da bax belə uçurumun kənarından demək olar ki, dönüb gəlmişsiniz son anda və yaxud da yaza bilərsiniz 077 710 71 07 Bedük bir dans etsək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Rüya və Elçin Cəfərov, can. Pərvanə xanım, can sizə.
1: Sizə də can, sabahınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Pərvanə xanım, nəhayət ki, axır ki, biz sizdən çox sevindik, inanın ki buna. Təbrik eləyirik sizi, bugünün qalibi sizsiz. Ama baxın ha, bilirsiniz də nə qazandınız. Qoy birinci ondayım. Real FM-dən və Elmər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik super-puper möhtəşəm bir səhər yeməyi qazanmışsınız. Amma o səhər yeməyinə bilirsiniz də 2 nəfərlikdir və siz yəqin ki, rəfiqənizlə gedəcəksiniz. Ola bilər. Yox, rəfiqə deyə bilək ki, də başqa adamdır. Kimlə gedirsiniz, gedin, buna biz qarışa bilmərik. Amma gedəndə metrodan çıxanda xahiş edirəm, kimin əlindən tutursunuzsa, ona mütləq şəkildə diqqət eləyin. Və xahiş edirəm sizdən o hekayəni bir də canlı-canlı bizə danışın.
1: Bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, illər keçsə də insanın yadından o xatirə düşəndə insan yastığın üstünə başını yox, hətta yastığın altına başını soxmaq istəyir.
0: Xeyri yoxdur.
1: Demək, sizə də yazıb göndərmişdim. Tələbə vaxtı rəfiqəmlə metro ilə universitetə gedirdik. Deməli, mən Əhmədlidə minirdim. O isə neftçilərdə yəni, gözləyirdi, minirdi. Bir yerdə gedirdik universitetə. Səhər bilirsiniz, yəni, çox izdihamlı olur. Tələbələrin dərsə gedir. Yəni, insanların işə gedən vaxtı olur da.
0: Pik saat vaxtı olur, bəli.
1: Dəhsəsli dərəcədə tıxac olur, bəli. Metroda da, ictimai nəqliyyatda ümumiyyətlə. Mən biz sahil stansiyasında, mən irəlidə gedirdim. Rəfiqəm arxadaydı da. Yəni, mən tıxac idi deyə, rəfiqəm arxada qalmışdı. Mən belə düşündüm ki, arxada mən indi rəfiqəmin əlindən yapışalım da. Göyə, özüm üçün belə təsəvvür edim ki, göyə rəfiqəmi itirməmək üçün əlindən möhkəm yapışdım. Və birlikdə platformaya çıxdıq da, yəni bayra çıxdıq. Bir də baxdım ki, yanımdakı rəfiqəm yox, tamamilə başqa bir oğlandı da. Yəni, mən onun rəfiqəm bilmişəm, əlindən tutub metrodan çıxarmışam çölə. Özə belə, bilsiz necə, əlindən tutub belə iki qolumuzu da belə dartmışıq, belə
0: çəkə-çəkə,
1: belə elə-belə yalandan yox, belə...
0: Pərvanə xanım, olar bir sual verim sizə, sir deyilsə.
1: Bəli, buyurun.
0: Sizin rəfiqənizin əli çox sərtdir, yoxsa bəyin əli həddindən artıq yumşaq idi ki, siz fərqinə varmadınız?
1: Vallahi bəyin əli yumşaq idi. Bəyin əli yumşaq idi. Mən yəni, hiss eləmədim ki, əlim kişi əlindədir də.
0: Vay, belə söhbətlər eləmir.
1: Oğlan da səsini çıxartmır. Oğlan da heç səsini çıxartmır.
0: Oğlan səsini çıxarar. Allah sizə kömək olsun. Gözəl Göyçək xanım tutub onun əlindən səhər-səhər metroda birdən-birə göydən düşmə olub ondan ötürü. Heç səsini çıxardı.
1: Hint kinolarında olur. Oğlanın güzəllə tur, oğlan özün belə buraxır sanki özün təhsil.
0: Fonda da bir musiqi səslənir, rəqqaslar gəlir böyrdən başdan. Pərvanə xanım, minnətdarıq sizə bir daha təbrik eləyirik.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Nuş olsun deyirik, gedib nuş edərsiniz. Təşəkkürlər. Bax, belə dostlar, biz keçirik növbəti musiqiyə. Hansı musiqi olacaq indi? Mario Fresh, Necessary.

0: sərt edənlər və hələ də həmin hadisənin uğrunda bilməyənlərlə birlikdə çox maraqlı bir efir keçirdi. İnanıram ki, əminəm ki, sizin də xoşunuza gəldi. Bugünlük amma burada yekunlaşdırıq. Saatın tamamında efirdə ülvi olacaq xəbərlərlə. O heç, mən sizə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bugünü də maraqlı və dəyərli etdiyiniz üçün. Bugün gedirik ki, sabah gələk yeni bir mövzu ilə. Siz hələlik özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın. Hər zaman deyirəm, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun, kefiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Lüksemburqu təbrik edib. Ceyran Batanda 1200 abonentin qazı kəsiləcək. Erling Haaland yığmasının tarixinə düşüb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə dövlət səfərində olan Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında Türkmenistan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Sərdar Berdi Məhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Nazirlər Kabineti qaz təchizatı sisteminə dair qaydaları təsdiq edib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Lüksemburqu təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında yazılıb. Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibəti ilə Lüksemburq hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Paylaşımda qeyd olunub. Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə saat 11:30-da başlayacaq təmir bərpa işləri ilə əlaqədar 1200 abunentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra abunentlərin qazla təminatı bərpa ediləcək. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik maddənin təsiri altında avtomobil idarə edən daha bir şəxs ifşa olunub. Mingəçevir sakini İlyas Hüseynov Ford markalı avtomobili idarə edərkən işıq cihazlarından düzgün istifadə etmədiyi üçün yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mayın zamanı onun narkotik maddə qəbul etməsi müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarı ilə İlyas Hüseynov 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. İran ABŞ ilə danışıqların yekunlarına əsasən 12 milyard dollarlıq aktivlərin dondurulmasının ləğvinə başlanıldığını bəyan edib. İran Xarici İşlər Nazirinin Mavini Kazım Qəribabadi bildirib ki, aktivlərin dondurulmasının ləğvi ilə bağlı razılaşmanın icrası praktiki mərhələyə keçir. Onun sözlərinə görə vəsait hər biri 6 milyard dollar olmaqla 2 tranşdan ayrılacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Norveç yığmasının hücumçusu Erling Haaland Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Senegalla maçda dubl edərək komandasının mundiallar tarixindəki rekordçusuna çevrilib. 25 yaşlı forward Dünya Çempionatlarında keçirdiyi iki maçda 4 gol vurmaqla yığmanın tarixinə düşüb. O, ümumilikdə Norveç seçməsinin heyətində meydana çıxdığı 52 qarşılaşmada 59 gol vuraraq komandanın ən məhsuldar oyunçusu statusunu qoruyur. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya futbol tarixinin ən böyük simalarından biri olan Zinedin Zidane 54 yaşını qeyd edir. O, 23 iyun 1972-ci ildə Fransanın Marsel şəhərində Əl-Cəzair əsilli ailədə dünyaya gəlib. Azərkeşlərin Zizu ləqəbi ilə tanıdığı Zidane futbolçu karyerası ərzində Fransa millisinin heyətində 1998-ci il dünya çempionatının və 2000-ci il Avropa çempionatının qalibi olub. 1998-ci il mundialının finalında Braziliyanın qapısından vurduğu iki baş zərbəsi onu ölkəsinin milli qəhrəmanına çevirib. Zidane klub səviyyəsində isə Juventus və xüsusilə Real Madrid formalarında böyük uğurlar qazanıb. O, 2002-ci ildə Çempionlar Liqasının finalında vurduğu möhtəşəm voley ilə futbol tarixinin ən gözəl qollarından birinin müəllifi hesab olunur. Zidane təkcə futbolçu kimi deyil, məşqçi kimi də tarix yazıb. Belə ki, o, Real Madridin baş məşqçisi olaraq komandaya ardıcıl 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazandıran ilk məşqçi olub. Futbol tarixində həm oyunçu, həm də məşqçi kimi zirvəyə yüksələn nadir şəxslərdən biri sayılan Zinedine Zidane bugün də milyonlarla insan üçün ilham mənbəyidir.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sanat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Lüksemburgu təbrik edib. Ceyranbatanda 1200 abonentin qazı kəsiləcək. Erling Holland yığmasının tarixinə düşüb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə dövlət səfərində olan Türkmenistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib. Füzuli beynəlxalq hava limanında Türkmenistan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Nazirlər Kabineti qaz təchizatı sisteminə dair qaydaları təsdiq edib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Lüksemburgu təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında yazılıb. Lüksemburg Böyük Hersoqluğunun Milli Günü münasibəti ilə Lüksemburg hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Paylaşımda qeyd olunub. Sumqayıt şəhəri Ceyranbatan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə saat 11:30-da başlayacaq təmir bərpa işləri ilə əlaqədar 1200 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra abonentlərin qazla təminatı bərpa ediləcək. Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik maddənin təsiri altında avtomobil idarə edən daha bir şəxs ifşa olunub. Mingəçevir sakini İlyas Hüseynov Ford markalı avtomobili idarə edərkən işıq cihazlarından düzgün istifadə etmədiyi üçün yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Müayinə zamanı onun narkotik maddə qəbul etməsi müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarı ilə İlyas Hüseynov 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. İran ABŞ ilə danışıqların yekunlarına əsasən 12 milyard dollarlıq aktivlərin dondurulmasının ləğvinə başlanıldığını bəyan edib. İran Xarici İşlər Nazirinin Mavini Kazım Qəribabadi bildirib ki, aktivlərin dondurulmasının ləğvi ilə bağlı razılaşmanın icrası praktiki mərhələyə keçir. Onun sözlərinə görə vəsait hər biri 6 milyard dollar olmaqla iki tranşdan ayrılacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Norveç yığmasının hücumçusu Erling Holland Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin ikinci turunda Senegalla maçda dubl edərək komandasının mundiallar tarixindəki rekordçusuna çevrilib. 25 yaşlı forvard Dünya Çempionatlarında keçirdiyi iki maçda 4 gol vurmaqla yığmanın tarixinə düşüb. O, ümumilikdə Norveç seçməsinin heyətində meydana çıxdığı 52 qarşılaşmada 59 gol vuraraq komandanın ən məhsuldar oyunçusu statusunu qoruyur. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Real FM rəsmi mobil tətbiqini istifadəyə verib. Tətbiq vasitəsilə dinləyicilər radio yayımını yüksək səs keyfiyyətində dinləyə, günün aktual xəbərlərindən xəbərdar ola və ən populyar musiqiləri istənilən yerdən dinləyə bilərlər. Yeni tətbiq smartfon, planşet və digər mobil cihazlarda istifadə üçün əlçatandır. Beləliklə, dinləyicilər həm ölkə daxilində, həm də xaricində olduqları zaman Real FM-i canlı dinləmə imkanı əldə edirlər. Qeyd edək ki, Real FM 107 tətbiqini Google Play platformasından ödənişsiz yükləmək mümkündür. Real FM artıq bir toxunuş qədər yaxın. Yeni istifadəçilərin gördüyü hər 10 TikTok videosundan 6-sı AI tərəfindən hazırlanır. Araşdırma çərçivəsində TikTok-un 20 fərqli kateqoriyası üzrə ümumilikdə 10.742 video təhlil edilib. Bundan əlavə, tamamilə yeni yaradılmış hesabın For You lentində göstərilən ilk 500 video ayrıca araşdırılıb. Qeyd edək ki, araşdırmanın nəticələri 2026-cı ilin may ayında toplanmış məlumatlara əsaslanır və TikTok bu hesabatla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib. Ford AI məlumat mərkəzləri üçün 2 milyard dollarlıq enerji saxlama şirkəti yaradıb. Ford Energy adlanan yeni bölmə ABŞ-nin Kentucky ştatında yerləşən və əvvəlcə elektromobil batareyalarının istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş zavodda fəaliyyət göstərəcək. Şirkət ilk məhsul tədarükünə 2027-ci ilin sonlarında başlamağı planlaşdırır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

Mərhum Britaniyalı musiqiçi Liam Payne-in bütün sərvəti onun 8 yaşlı oğlu Bir Payne-ə qalacaq. Söhbət 21 milyon funt sterlin məbləğində vəsaitdən gedir. Liam Payne vəsiyyətnamə tərtib etməyib və rəsmi nikahda olmayıb. Böyük Britaniya qanunvericiliyinə əsasən onun bütün əmlakı müğənni Cheryl-dən dünyaya gələn yeganə oğlu Birə miras qalacaq. Uşaq atasının sərvətindən yalnız 18 yaşına çatdıqdan sonra tam çıxış əldə edə biləcək. Türkiyəli müğənni Emrahın kirayədən qazandığı aylıq gəliri gündəm olub. Sənətçinin İstanbul və Bodrumda 300-dən çox daşınmaz əmlakının olduğu iddia edilir. Məlumata görə Emrahın həmin əmlaklardan əldə etdiyi aylıq kirayə gəliri 10 milyon lirə, yəni təxminən 370 min manata yaxındır. Müğənni uzun illərdir qazancını daşınmaz əmlakə yatırması ilə tanınır. Dua Lipa Callum Turner ilə toyundan bir ay sonra paylaşım edib. Dua Lipanın 480 min muncuqla bəzədilmiş, uzunluğu 6 metr olan fotosu Chanel libası diqqət çəkib. Fotolar 13 milyondan çox bəyənmə toplayıb.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri Füzuli şəhərindədirlər. Bəzi cinayətlərə görə məsuliyyət ləğv ediləcək. Tiago Silva yenidən Fluminense-də. Saat 12-də Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoquna təbrik məktubu ünvanlayıb. Əlahəzrət, Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Təbrikdə deyilir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistanlı həmkarı Sərdar Berdi Məhəmmədov Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə məlumat verilib. Daha sonra prezidentlər Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər. İqtisadi sahədəki bəzi cinayətləri törədən şəxslər vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə yaxud cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Bununla bağlı cinayət prosessual məcəllələrinə dəyişiklik təklif edilir. Layihə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu və Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bugün Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 6 vaqondan ibarət çəkisi 408 ton olan gübrə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Daha sonra qatar Böyük Kəsi Dəmiryol stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Bu ilin 5 ay ərzində cəza çəkmə yerlərindən azad olunmuş şəxslərdən 444 şəxs işlə təmin edilib. 6 şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bildirilib. Moskva vilayətində raket xəbərdarlığı elan edilib. Sakinlərə qapalı məkanlarda və ya dayanacaqlarda sığınacaq axtarmaları tövsiyə olunub. Moskva vilayətində internetdə kəzintilərin mümkün olduğu açıqlanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Məşhur futbolçu Tiago Silva yenidən Fluminense-yə qayıdıb. 41 yaşlı müdafiəçi komandaya azad agent kimi qoşulub. Tərəflər arasında imzalanan müqavilənin müddəti 2026-cı ilin dekabr ayının sonuna qədər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Tiago Silva karyerası ərzində Chelsea, PSG, Milanda da oynayıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ala gözlüm, güllər, dağları duman alanda, aman ayrılıq kimi bugün də çox sevilərək dinlənilən mahnıların sözlərinin müəllifi xalq şairi Nigar Rəfibəylinin doğum günüdür. Nigar Rəfibəyli 1913-cü ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. O, Bakı kinostudiyasında ssenari şöbəsində, Fəhlə Gənclər Məktəbində, Azərnəşrdə bədii ədəbiyyat şöbəsində tərcüməçi redaktor, Uşaq Gənc Nəşrdə isə redaktor vəzifəsində çalışıb. Nigar xanımın Çadır adlı ilk şeiri 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc edilib. Nigar Rəfibəyli əsərlərinin leitmotivini təbiət mənzərələri, insanın mənəvi aləmi, vətənpərvərlik, sülh, əmin-amanlıq, azadlıq ideyaları təşkil edir. Onların arasında işıqlı dünyam, günəşdən gənclik istədim, həzin bir axşamda düşərsən yadıma, şanlı nəsillərin yadigarısan, zəfər nəğməsi, Avropa ətrafında səyahət gündəliyindən kitabları, nəşr olunduğu vaxtlardan böyük oxucu marağı və sevgisi ilə qarşılaşıb. Onun bir çox şeirlərinə musiqi bəstələnib, tanınmış müğənnilər tərəfindən ifa olunub. Həyat yoldaşı xalq şairi Rəsul Rzaya həsr etdiyi və görkəmli müğənni Akif İslamzadənin ifasında qızıl fonda daxil edilmiş Ala Gözlüm mahnısı bugün də hamının sevərək dinlədiyi ən gözəl əsərlərdən biridir. Nigar Rəfibəyli xidmətlərinə görə xalq şairi fəxr adına, şərəf nişanına, bir çox orden və medallara layiq görülüb.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,4% azalaraq 80,43 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,33% azalaraq 1 barelə görə 77,64 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,15% azalaraq 73,75 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,65% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,51% azalaraq 4,139,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 4,27% azalaraq 63,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

bu saat olan idman yeniliklərini təqdim edirik. Aparıcınız mənəm Emin İsazadə, diqqətiniz Real FM-də olsun. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Mundialın növbə

və saatda 130 km çatan külək barədə xəbərdarlıq mesajı göndərilib. Uruguay-İspaniya maçı iyunun 27-sində keçiriləcək. Lionel Messi-dən sonra Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappé də Almanya yığmasının sabiq üzvü Miroslav Klozenin dünya çempionatlarındakı qol rekorduna çatıb. Mbappé dünya çempionatı 2026-nın ikinci turunda İraqla ötən gecə keçirilən görüşdə dubl edib. Bununla da o, mundiallarda vurduğu qolların sayını 16-ya çatdırıb. Portugaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo-nun isə 15 qolu var. Premier Liqaya vəsiqə qazanan Şəfa klubu yeni mövsüm üçün Sokar Polimer Arena ilə müqavilə bağlayıb. Komandadan bildirilib ki, sözü gedən arena ilə anlaşma əldə olunsa da yeni meydançı axtarışları davam edir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Premier Liqasında yeni mövsümə avqustda start veriləcək. Bu hələlik təqdim edəcəyim sonuncu idman xəbəri idi. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 2040-cı ilə qədər Füzulidə 50 min nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. İran təhdidlərdən sonra dialoqu dayandırdı. Fənərbağçada daha bir ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada gəzinti zamanı şəhərin balaca sakinləri ilə görüşüblər, səmimi söhbətlərdən sonra onlarla foto çəkdiriblər. Füzuli şəhərinin baş planına əsasən 2040-cı ilədək burada 50 min nəfərin yaşanması nəzərdə tutulur. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova məlumat verib. Bildirilib ki, ümumi sahəsi 2000 hektara yaxın olan Füzuli, müasir şəhər salma standartlarına uyğun yenidən qurulur və burada ağıllı şəhər konsepsiyası tətbiq ediləcək. Emin Hüseynov qonağı işğal dövründə rayon ərazisində törədilən dağıntılar və vandalizm aktları barədə də məlumatlandırıb. Tərtərdə kultivasiya ilə yetişdirilən 251 ədəd çətənə kolu və marihuana aşkarlanıb. Keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasını təşkil edən 63 yaşlı Valeh Şükürov saxlanılıb, faktla bağlı cinayişi başlanılıb, onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Tehranın dörd tərəfli danışıqları dayandırılmaq qərarından sonra Amerika tərəfi ilə heç bir birbaşa dialoq aparılmayıb. Onun sözlərinə görə İran və Amerika arasında vasitəçilərlə keçirilən görüş zamanı ABŞ-nin rəsmilərinin təhdid xarakterli bəyanatları səsləndirilib. Bundan sonra birbaşa danışıqlar baş tutmayıb və əlaqələr yalnız vasitəçilər üzərindən mesaj mübadiləsi formasında davam edib. Fənərbağçanın müdafiəçisi Omar Fayet komandanı tərk etməyə yaxındır. Yerli mətbuatın məlumatına görə 21 yaşlı futbolçu ilə Kocaeli Spor maraqlanır və İstanbul təmsilçisi onun transferinə müsbət yanaşır. Ötən mövsümü icarə əsasında Arouca klubunda keçirən misilli müdafiəçi isə karyerasını Avropada davam etdirmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, onun Fənərbağçə ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: səni bilmirəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 2040-cı ilə qədər Füzulidə 50 min nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. İran təhdidlərdən sonra dialoqu dayandırdı. Fənərbağçada daha bir ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada gəzinti zamanı şəhərin balaca sakinləri ilə görüşüblər, səmimi söhbətlərdən sonra onlarla foto çəkdiriblər. Füzuli şəhərinin baş planına əsasən 2040-cı ilədək burada 50 min nəfərin yaşanması nəzərdə tutulur. Bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədova məlumat verib. Bildirilib ki, ümumi sahəsi 2000 hektara yaxın olan Füzuli, müasir şəhər salma standartlarına uyğun yenidən qurulur və burada ağıllı şəhər konsepsiyası tətbiq ediləcək. Emin Hüseynov qonağı işğal dövründə rayon ərazisində törədilən dağıntılar və vandalizm aktları barədə də məlumatlandırıb. Tərtərdə kultivasiya ilə yetişdirilən 251 ədəd çətənək yolu və marixuana aşkarlanıb. Keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasını təşkil edən 63 yaşlı Valeh Şükürov saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqay bildirib ki, Tehranın dörd tərəfli danışıqları dayandırılmaq qərarından sonra Amerika tərəfi ilə heç bir birbaşa dialoq aparılmayıb. Onun sözlərinə görə İran və Amerika arasında vasitəçilərlə keçirilən görüş zamanı ABŞ-nin rəsmlərinin təhdid xarakterli bəyanatları səsləndirilib. Bundan sonra birbaşa danışıqlar baş tutmayıb və əlaqələr yalnız vasitəçilər üzərindən mesaj mübadiləsi formasında davam edib. Fənərbağçanın müdafiəçisi Omar Fayet komandanı tərk etməyə yaxındır. Yerli mətbuatın məlumatına görə 21 yaşlı futbolçu ilə Kocaeli Spor maraqlanır və İstanbul təmsilçisi onun transferinə müsbət yanaşır. Ötən mövsümü icarə əsasında Arouca klubunda keçirən misilli müdafiəçi isə karyerasını Avropada davam etdirmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, onun Fənərbağça ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Kütlələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı ilə Şuşada yaşayış kompleksində olublar. Türkiyənin 11 gəmisi Hömürs boğazından keçib. Qaltasaray Bruno Fernandes transferindən imtina edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammədov Şuşada inşa olunan birinci yaşayış kompleksində olublar. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirib ki, 2021-ci ildə təməli qoyulan və 8 hektara yaxın ərazini əhatə edən kompleksdə 23 bina, ümumilikdə isə 450 mənzil var. Ərazidə geniş abadlıq işləri aparılıb, sakinlərin rahatlığı üçün bütün şərait yaradılıb. Prezidentlər həmçinin Şuşa məscidinin tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olublar, dövlət başçıları məsciddə görülmüş işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, təməli 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan məscid tarixi şəhərin yeni müasir rəmzi kimi ucalmaqdadır. Prezident kitabxanasında Uşaqlar və Hüquq kitabının təqdimatı keçirilib və vəsait kitabxanaya hədiyyə olunub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib ki, kitab uşaqların hüquqlar barədə məlumatlığının artırılmasına xidmət edir və bu sahədə maarifləndirməyə töhfə verir. Kitabın müəllifi Vəkillər Kollegiyasının üzvü Abil Bayramov vurğulayıb ki, məqsədimiz uşaqların gündəlik həyatda daha çox rast gəldikləri hüquqlar barədə onlara bilgi verməkdir. Türkiyə məxsus 11 gəmi Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçərək ünvana yetişib. TRT Haberin məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülkadir Uraloğlu bildirib. Türkiyə Hörmüz boğazı və körfəzdəki hadisələri izləyir. Bölgədəki gəmilər və vətəndaşlarımızla sıx təmasdayıq deyə Uraloğlu qeyd edib. Qaltasaray Bruno Fernandes transferindən imtina edib, buna səbəb həm Manchester United klubunun tələb etdiyi 50 milyon avro, həm də futbolçunun 21 milyon avro illik maaş istəyi olub. İstanbul təmsilçisi bu şərtləri qəbul etməyərək danışıqları dayandırıb, lakin məbləğin 25-30 milyon avroya düşməsi və maaş tələbində güzəşt olacağı halda danışıqların yenilənməsi istisna edilmir. Qeyd edək ki, hazırda klubun ən yüksək maaş alan futbol Futbolçusu Viktor Osimhen hesab olunur. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə yağış intensivləşəcək, dolu düşəcəyi ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya futbol tarixinin ən böyük simalarından biri olan Zinedin Zidan 54 yaşını qeyd edir. O, 23 iyun 1972-ci ildə Fransanın Marsel şəhərində Əl-Cəzair əsilli ailədə dünyaya gəlib. Azərkeşlərin Zizu ləqəbi ilə tanıdığı Zidan futbolçu karyerası ərzində Fransa millisinin heyətində 1998-ci il dünya çempionatının və 2000-ci il Avropa çempionatının qalibi olub. 1998-ci il mundialının finalında Braziliyanın qapısından vurduğu iki baş zərbəsi onu ölkəsinin milli qəhrəmanına çevirib. Zidan klub səviyyəsində isə Juventus və xüsusilə Real Madrid formalarında böyük uğurlar qazanıb. O, 2002-ci ildə Çempionlar Liqasının finalında vurduğu möhtəşəm voleylə futbol tarixinin ən gözəl qollarından birinin müəllifi hesab olunur. Zidan təkcə futbolçu kimi deyil, məşqçi kimi də tarix yazıb. Belə ki, o, Real Madridin baş məşqçisi olaraq komandaya ardıcıl 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazandıran ilk məşqçi olub. Futbol tarixində həm oyunçu, həm də məşqçi kimi zirvəyə yüksələn nadir şəxslərdən biri sayılan Zinedine Zidane bugün də milyonlarla insan üçün ilham mənbəyidir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,4% azalaraq 80,43 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,33% azalaraq 1 barelə görə 77,64 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,15% azalaraq 73,75 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTI birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,65% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTI birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,51% azalaraq 4,139,4 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 4,27% azalaraq 63,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Ən son yenilikləri sizə mən, Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Eltun Yaqublu Zirənin yeni yaradılan Scouting Departamentinin rəhbəri və seleksiyaçı məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib. Mütəxəssislə 2 illik müqavilə bağlanıb Eltun Yaqublu 2020-2025-ci illərdə Zirədə məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Araz Naxçıvan Alberto Garcia Fernandeslə anlaşıb, İspaniyalı yarım müdafiəçi yeni mövsümdə qırmızı ağların formasını geyinəcək. Müqavilənin müddəti 1 illikdir, 30 yaşlı futbolçu Madrid Realının yetirməsidir. Realın baş məşqçisi Jose Mourinho yay transfer dönəmində yarım müdafiə xəttini gücləndirmək istəyir. Madridlilərin əsas hədəfi Sportingdən Morten Yulman və West Ham-dən Mateusz Fernandeşdir. Kral klubunun rəhbərliyi hər iki oyunçunun mümkün keçidi ilə bağlı detalları araşdırmağa başlayıb. Manchester City yaxın günlərdə yeni baş məşqçisi Enzo Maresca-nın təyinatını rəsmən açıqlayacaq. Tərəflər arasında razılaşmanın müddəti 3 illikdir. Şəhərlilər bu keçidə görə Chelsea-yə təxminən 20 milyon avro təzminat ödəyəcək. Maresca Manchester City-də Pep Guardiolanı əvəz edəcək. Real idmanı dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı ilə Şuşada tanınmış şəxsiyyətlərin büstlərinə baxıblar. İsrail Amerikadan silah alsılığına son qoymalıdır, Netanyahu. Turantovuz Ayxan Hüseynovla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Natəvan Bülbül və Üzeyr Hacıbeylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Qonağa bu abidələrin işğal zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq talan edildiyi və Ermənistana aparılıb metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd olunduğu barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdaxiləsi ilə büstlər xilas edilərək Azərbaycana gətirilib, bir müddət Bakıda Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan bu büstlər Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Qətər dövlətinin Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdullah Əl-Qanim ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Şura Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Litva hökuməti istefa verib. 20-ci hökumətin son iclasında nazirlər istefa qərarını yetkinliklə dəstəkləyib. Baş nazir səlahiyyətlərini prezidentə qaytarıldığını bildirib və hökumətin bir sıra nailiyyətlərini qeyd edib. Qanunvericiliyə əsasən prezident 15 gün ərzində yeni baş nazir namizədini təqdim etməlidir. Daha sonra namizəd parlament tərəfindən təsdiqlənəcək. İsrail Amerikadan silah asılılığına son qoymalıdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbiçilərə görüşündə bildirib. ABŞ-dən aldığımız dəstəyə görə minnətdarıq, lakin bu asılılığa son qoyub öz müstəqil hərbi sənayemizi qurmalıyıq deyə o qeyd edib. Turantovuz futbolçusu Ayxan Hüseynovla yollarını ayırıb, yarım müdafiəçinin başa çatan müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Ayxan Hüseynov Azərbaycan millisinin üzvüdür. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarı ilə Şuşada tanınmış şəxsiyyətlərin büstlərinə baxıblar. İsrail Amerikadan silah alsılığına son qoymalıdır. Netanyahu. Turantovuz Ayxan Hüseynovla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Natəvan Bülbül və Üzeyr Hacıbeylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Qonağa bu abidələrin işğal zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq talan edildiyi və Ermənistana aparılıb metal qırıntısı kimi əridilməyə cəhd olunduğu barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdaxiləsi ilə büstlər xilas edilərək Azərbaycana gətirilib, bir müddət Bakıda Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılıb. Bu büstlər Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Qətər dövlətinin Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdullah Əl-Qanim ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Şura Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. Litva hökuməti istefa verib. 20-ci hökumətin son iclasında nazirlər istefa qərarını yetkinliklə dəstəkləyib. Baş nazir səlahiyyətlərini prezidentə qaytarıldığını bildirib və hökumətin bir sıra nailiyyətlərini qeyd edib. Qanunvericiliyə əsasən prezident 15 gün ərzində yeni baş nazir namizədini təqdim etməlidir. Daha sonra namizəd parlament tərəfindən təsdiqlənəcək. İsrail Amerikadan silah asılılığına son qoymalıdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbiçilərə görüşündə bildirib. ABŞ-dən aldığımız dəstəyə görə minnətdarıq, lakin bu asılılığa son qoyub öz müstəqil hərbi sənayemizi qurmalıyıq deyə o qeyd edib. Turantovuz futbolçusu Ayxan Hüseynovla yollarını ayırıb, yarım müdafiəçinin başa çatan müqaviləsinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Ayxan Hüseynov Azərbaycan millisinin üzvüdür. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp-a 7 il rəhbərliyə edən Will Cathcart vəzifəsindən ayrılıb. Bunu şirkətin baş direktoru Mark Zuckerberg açıqlayıb. Onun yerinə Hindistanın fintech sektorunda tanınan sahibkarı, Cred platformasının qurucusu Kunal Shah təyin olunub. Məlumata görə Meta şirkəti Cred-ə $900 milyon investisiya yatıracaq və bunun müqabilində şirkətin 20% payına sahib olacaq. Lakin buna baxmayaraq Cathcart Meta-dan tamamilə ayrılmır və şirkətin daxilində yeni vəzifədə fəaliyyətini davam etdirəcək. Meta-nın AI layihəsi işçilərin şəxsi yazışmalarını ifşa edib. Toplanan məlumatlar arasında şəxsi söhbətlər, performans göstəriciləri və müxtəlif yazışmaların transkriptləri də olub. Hadisə nəticəsində minlərlə işçinin həssas məlumatlarının daxili sistemlərdə görünə bildiyi ortaya çıxıb. Meta-dan bildirilib ki, hazırda məlumatların əməkdaşlar tərəfindən sui-istifadə edildiyinə dair sübut yoxdur. Buna baxmayaraq, şirkət araşdırma apardığı müddətdə proqramın fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatdı. Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşacaq. Alvaro Arbeloa'nın yeni klubu məlum oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravorul dəstəsi düzülüb, prezident İlham Əliyev Türkmənistanlı həmkarını yola saldı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Nigər Respublikası Məsləhət Şurasının sədri ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycan-Nigər əlaqələri parlamentlərarası əməkdaşlıq və beynəlxalq parlament təşkilatlarında qarşılıqlı dəstək məsələləri müzakirə olunub. Sahibə Qafarova qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verib. O, ölkəmizin xüsusilə enerji sahəsindəki təcrübəsindən yararlanmaq istədiklərini vurğulayıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının sabah ödənilməsi nəzərdə tutulub, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Son dövrlər motosiklet qəzalarının baş verməsinin əsas səbəbləri arasında sürət həddinin aşılması, manevr etmə qaydalarının pozulması və təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməməsi xüsusi yer tutur. Mövzu ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi motosiklet sürücülərinə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl olunmalı, təhlükəli manevrlərdən çəkinməli, sürət rejimi seçilərkən yol və hava şəraiti nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda motosiklet idarə edilərkən müvafiq qoruyucu vasitələrdən istifadə olunması təhlükəsizliyin vacib şərtlərindən biridir və mümkün ağır xəsarətlərin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Unutmaq olmaz ki, qaydalara əməl etmək təkcə inzibati məsuliyyətdən yayınmaq deyil, ilk növbədə həyat və sağlamlığı qorumaq deməkdir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bütün motosiklet sürücülərini daha məsuliyyətli və intizamlı olmağa çağırır.
1: İran prezidenti Məsud Pezişkiyan Pakistana səfər edib. Çinin Qocuqo əyalətində güclü leysan yağışlarının yaratdığı daşqınlar səbəbindən 9 mindən çox sakin təxliyə edilib, məktəblərin fəaliyyəti dayandırılıb. Hazırda insan tələfatı qeydə alınmayıb. Yağışlar bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələrə səbəb olub. Realın sabiq baş məşqçisi Alvaro Arbeloa'nın yeni iş yeri müəyyənləşib, İspanyalı mütəxəssis Fulham-ı çalışdıracaq. London təmsilçisi ilə Arbeloa arasında danışıqlar yekun mərhələyə çatıb. Tərəflər 3 illik müqavilə imzalayacaqlar. Arbeloa bu vəzifədə Portuqaliyalı Marco Silva'nı əvəz edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ala gözlüm, güllər, dağları duman alanda, aman ayrılıq kimi bugün də çox sevilərək dinlənilən mahnıların sözlərinin müəllifi xalq şairi Nigar Rəfibəylinin doğum günüdür. Nigar Rəfibəyli 1913-cü ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. O, Bakı kinostudiyasında ssenari şöbəsində, Fəhlə Gənclər Məktəbində, Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat şöbəsində tərcüməçi redaktor, Uşaq Gənc Nəşrdə isə redaktor vəzifəsində çalışıb. Nigar xanımın Çadır adlı ilk şeiri 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc edilib. Nigar Rəfibəyli əsərlərinin leitmotivini təbiət mənzərələri, insanın mənəvi aləmi, vətənpərvərlik, sülh, əmin-amanlıq, azadlıq ideyaları təşkil edir. Onların arasında işıqlı dünyam, günəşdən gəncliyi istədim, həzin bir axşamda düşərsən yadıma, şanlı nəsillərin yadigarısan, zəfər nəğməsi, Avropa ətrafında səyahət gündəliyindən kitabları, nəşr olunduğu vaxtlardan böyük oxucu marağı və sevgisi ilə qarşılaşıb. Onun bir çox şeirlərinə musiqi bəstələnib, tanınmış müğənnilər tərəfindən ifa olunub. Həyat yoldaşı xalq şairi Rəsul Rzaya həsr etdiyi və görkəmli müğənni Akif İslamzadənin ifasında qızıl fonda daxil edilmiş Ala Gözlü mahnısı bugün də hamının sevərək dinlədiyi ən gözəl əsərlərdən biridir. Nigar Rəfibəyli xidmətlərinə görə xalq şairi fəxr adına, şərəf nişanına, bir çox orden və medallara layiq görülüb.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 16.34 Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlight markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 3,4% azalaraq 80,43 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,33% azalaraq bir barələ görə 77,64 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barəlin qiyməti isə 0,15% azalaraq 73,75 dollar olub. New York'un NYMEX MT birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTU-yə görə 0,65% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New York'un COMEX MT birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,51% azalaraq 4139,4 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 4,27% azalaraq 63,25 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, ən son yenilikləri sizə mən Emin İsazadə çatdıracam, hər vaxtınız xeyir. Eltun Yaqublu Zirənin yeni yaradılan Scouting Departamentinin rəhbəri və seleksiyacı məşqçisi vəzifəsinə təyin edilib. Mütəxəssislə 2 illik müqavilə bağlanıb Eltun Yaqublu 2020-2025-ci illərdə Zirədə məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Araz Naxçıvan Alberto Garcia Fernandez ilə anlaşıb, İspaniyalı yarım müdafiəçi yeni mövsümdə qırmızı ağların formasını geyinəcək. Müqavilənin müddəti 1 illikdir, 30 yaşlı futbolçu Madrid Realının yetirməsidir. Realın baş məşqçisi Jose Mourinho yay transfer dönəmində yarım müdafiə xəttini gücləndirmək istəyir. Madridlilərin əsas hədəfi Sportingdən Morten Yulman və West Ham-dən Mateusz Fernandeşdir. Kral klubunun rəhbərliyi hər iki oyunçunun mümkün keçidi ilə bağlı detalları araşdırmağa başlayıb. Manchester City yaxın günlərdə yeni baş məşqçisi Enzo Maresca-nın təyinatını rəsmən açıqlayacaq. Tərəflər arasında razılaşmanın müddəti 3 illikdir. Şəhərlilər bu keçidə görə Chelsea-yə təxminən 20 milyon avro təzminat ödəyəcək. Maresca Manchester City-də Pep Guardiolanı əvəz edəcək. Real idmanı dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Baş prokurorun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Slovakiyada rəsmi səfərdədir. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilir. Zirə növbəti transferini rəsmiləşdirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Slovakiya rəsmi səfər edib. Bratislavada Slovakiyanın baş prokuroru Maroš Žilinka ilə keçirilən görüşdə hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafı, transmilli və maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə, ekstradisiya və hüquqi yardım məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər prokurorluqlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ötən il imzalanmış anlaşma memorandumunun icrası məqsədilə birgə proqram hazırlanması barədə İlkin razılığa gəliblər. Afrika İttifaqı və Azərbaycan əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə birgə sammitin keçirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Məsələ Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusif ilə Azərbaycan Efiopiyadakı səfri Ruslan Nəsibov arasında görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin dövlət qulluğu və islahatlar sayəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kimi beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apararaq dialoq və diplomatiyanın əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda yola salınacaq. Bugün Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndərilir. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump bildirib ki, İranın dondurulmuş aktivlərindən əldə olunan vəsaitlər yalnız ABŞ-dən ərzaq və dərman məhsullarının alınmasına sərf ediləcək. Onun sözlərinə görə vəsaitlər Amerikanın nəzarətində olan xüsusi hesabda saxlanılacaq və qarğıdalı buğda soya kimi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dərmanların alınması üçün istifadə olunacaq. İsrail Amerikadan silah asılılığına son qoyulmalıdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbiçilərlə görüşdə bildirilib. ABŞ-dən aldığımız dəstəyə görə minnətdarıq, lakin bu asılılığa son qoyub öz müstəqil hərbi sənayemizi qurmalıyıq deyə o qeyd edib. Yeni mövsüm üçün heyətini gücləndirməyə davam edən Zirə növbəti transferini rəsmiləşdirib. Paytaxt təmsilçisi Ayxan Hüseynovla anlaşıb, 26 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb, o qarşıdakı mövsümlərdə qartalların uğurları üçün çalışacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri çatdırdım. Növbəti saatdan etibarən həmkarım Tural Qaranın təqdimatında ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri dinləyəcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: bonus seni gözlüyor.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cypress'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş prokurorun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Slovakiyada rəsmi səfərdədir. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilir. Zirə növbəti transferini rəsmiləşdirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Slovakiyaya rəsmi səfər edib. Bratislavada Slovakiyanın baş prokuroru Maroš Žilinka ilə keçirilən görüşdə hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafı, transmilli və maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə, ekstradisiya və hüquqi yardım məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər prokurorluqlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və ötən il imzalanmış anlaşma memorandumunun icrası məqsədi ilə birgə proqram hazırlanması barədə ilkin razılığa gəliblər. Afrika İttifaqı və Azərbaycan əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə birgə sammitin keçirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Məsələ Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusif ilə Azərbaycan Efiopiyadakı səfri Ruslan Nəsibov arasında görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin dövlət qulluğu və islahatlar sayəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kimi beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apararaq dialoq və diplomatiyanın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda yola salınacaq. Bugün Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndərilir. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump bildirib ki, İranın dondurulmuş aktivlərindən əldə olunan vəsaitlər yalnız ABŞ-dən ərzaq və dərman məhsullarının alınmasına sərf ediləcək. Onun sözlərinə görə vəsaitlər Amerikanın nəzarətində olan xüsusi hesabda saxlanılacaq və qarğı dalı buğda soya kimi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə dərmanların alınması üçün istifadə olunacaq. İsrail Amerikadan silah asılılığına son qoymalıdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu hərbiçilərlə görüşdə bildirilib. ABŞ-dən aldığımız dəstəyə görə minnətdarıq, lakin bu asılılığa son qoyub öz müstəqil hərbi sənayemizi qurbalıyıq deyə o qeyd edib. Yeni mövsüm üçün heyətini gücləndirməyə davam edən Zirə növbəti transferini rəsmiləşdirib. Paytaxt təmsilçisi Ayxan Hüseynovla anlaşıb. 26 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. O, qarşıdakı mövsümlərdə qartalların uğurları üçün çalışacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri çatdırdım. Növbəti saatdan etibarən həmkarım Tural Qaranın təqdimatında ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri dinləyəcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

Survivor yarışması ilə tanınan Sahra Işıq keçmiş həyat yoldaşı İdris Aybirdinin ona evlilikləri müddətində xəyanət etdiyini açıqlayıb. O vurğulayıb ki, ex-həyat yoldaşı ona tanıdığı, bir masa arxasında əyləşdiyi Qızılcıq Şərbət serialında rol alan aktrisa ilə xəyanət edib. Sahra həmin aktrisanın kim olduğunu açıqlamasa da, sosial mediada həmin qadının Seray Kaya olduğu haqda iddialar səslənir. Oyuncaqların hekayəsi 5 cizgi filmi ilk həftə sonunda dünya üzrə 312 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu məbləğin 160 milyon dolları Şimali Amerika kinoteatrlarının payına düşür. Beləliklə, film franşizanın tarixində ən uğurlu start rekordunu yeniləyib. Amerikada film kassada Day of Exposure və Obsession qorxu filmlərini geridə qoyub. Qeyd edək ki, filmin premyerası 19 iyunda baş tutub. Kaliforniyanın Hayward şəhərində Justin Bieberin bənzəri küçədə bir qadını qaçırmağa cəhd edib və hadisə yerindən qaçıb. Qadının qışqırığı ətrafdakı insanların diqqətini cəlb edib. Yoldan keçənlərin müdaxiləsi nəticəsində zərər çəkmiş həmin şəxsin əlindən xilas edilib. Qorxuya düşən hücumçu hadisə yerindən

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Instagram ABŞ bazarında Samsung televizorları üçün xüsusi TV tətbiqini istifadəyə verib. Yeni tətbiq vasitəsilə istifadəçilər Reels və Stories məzmunlarını daha böyük ekranda izləyə biləcək. Instagram eyni zamanda iki yeni funksiyanı da sınaqdan keçirir. Birinci yenilik istifadəçilərə telefonlarından Reels videolarını və ya Saved bölməsində saxladıqları videoları birbaşa televizora ötürməyə imkan verəcək. İkinci sınaq funksiyası isə üfüqi formatda çəkilmiş videolar üçün ayrıca bölmənin yaradılmasıdır.

ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiyanın daxil olduğu 5 göz kəşfiyyat alyansı yaxın aylarda hökumətlərə və şirkətlərə qarşı dağıdıcı kiber hücumlar həyata keçirə bilən süni intellekt modellərinin meydana çıxa biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Alyans hökumətləri və biznesləri bu risklərə hazır olmağa çağırıb. Şirkət zərurət yaranacağı təqdirdə qabaqcıl AI sistemlərinin inkişafının müvəqqəti dayandırılması mexanizminin yaradılmasını təklif edib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bir qrup dövlət qulluqçusu təltif olundu. Silah anbarında partlayış baş verdi. Latsionun yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 32 nəfər tərəqqi medalı, 183 nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Afrika İttifaqı və Azərbaycan əməkdaşlığının genişləndirilməsi məqsədi ilə birgə sammitin keçirilməsi imkanlarını müzakirə ediblər. Məsələ Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusufla ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsibov arasında görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin dövlət qulluğu və islahatlar sahəsində təcrübə mübadiləsi eləcə də Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kimi beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycandan transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda yola salınacaq. Bugün Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndəriləcəyi bildirilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Pakistanın paytaxtı İslamabadda səfərdədir. Onu Pakistanın həmkarı Asif Əli Zərdari, baş nazir Şahbaz Şərif qarşılayıb. Məlumata görə, səfər Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifin dəvəti ilə reallaşıb. Türkiyənin Kırıqqala vilayətində Sursat anbarı və məhv etmə poligonunda partlayış baş verib. Məlumata görə, raketə aid Sursatın partlaması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Əraziyə polis yanğın söndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Latsiya klubu əsas komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə Gennaro Gattuzo-nu gətirib. Mütəxəssislə müqavilə detalları barədə məlumat verilməyib. Qeyd eləyək ki, Gattuzo son olaraq İtaliya yığmasını çalışdırıb, komanda onun rəhbəriyyə altında Dünya Çempionatı 2026-ya vəsiqə qazana bilməyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahat eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bu axşam yenə bərabərik. Ən yaxşı mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə, təqvim xəbərləri ilə, yollarda olan hal-hazırda tıxaclarla bağlı və əlbəttə ki, bugün müsabiqə günüdür. Çox sevdiyiniz bir gündür bugün bilirəm. Həftədə yalnız bir neçə dəfə biz müsabiqə keçirdirik və bugün də bizdə müsabiqə günüdür. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Zəng edirsiniz, qeydiyyata düşürsünüz və sonra isə biz sizə zəng edirik, efirə bağlayırıq və sizə 30 saniyə ərzində bir tanınmış məşhur haqqında müxtəlif onun həyat və yaradıcılıq yolu ilə bağlı müxtəlif faktlar söyləyirik. Siz bu faktları düzgün tapmaqla, söhbətin kimdən getdiyini bizə cavabı söyləməklə bizdən danışıq konturları qazanırsınız. Buyurun, həm maariflənirik, həm əylənirik, həm də ki, hədiyə qazanırıq. 404-15-94 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun, Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Artıq iş vaxtı bitdi, indi istirahat etməyin zamanıdır. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram, ümid edirəm ki, elə bu xoş axşamı bizimlə bərabər başlayırsınız. Çünki yaxşı mahnılar var, bugün müsabiqə var, əyləncə var, maraqlı xəbərlər var və bir də faydalı sponsorumuz var, Imperial Residence. Hal-hazırda dinlədiyiniz Evə Qaydanlar klubu verilişinin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə qoy Imperial Residence-də sizin də eviniz olsun. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Imperial Residence. Bugün 23 iyun tarixidir, hörməti dinləyicilərimiz və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün çox önəmli insanların doğum günüdür, biz onları mütləq qeyd etməliyik. Məsəl üçün, bugün 1913-cü ildə Azərbaycanlı şair, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, xalq şairəsi, əməkdar mədəniyyət işçisi və bir çox məşhur mahnıların söz müəllifi Nigar Rəfibəylinin ad günüdür. Onun dənizin səsi gəlir, işıqlı dünyam, günəşdən gənclik istədim, həzin bir axşamda düşsən yadıma və s. kimi kitabları çox məşhurdur. Onun müharibə mövzusuna və vətənpərvər mövzuda çoxlu şeirləri vardır, zəfər nəğməsi kitabları vardır, anaların səsi, yol xatirələri və başqa. O, uşaqları da unutmayıb öz yaradıcılığında. Uşaqlar üçün hələ 1942-ci ildə Balaca Qəhrəman, 1966-cı ildə Günəşin Cavabı, 1968-ci ildə Məstanın Balaları, 1978-ci ildə Bizə Bahar Yaraşır və başqa bu kitabları yazıb və bugün də Nigar Rəfibəylinin poeziyası hər kəsin dilindədir. Bugün Rusiyanın çox məşhur müğənnisi Valeri Meladze'nin anadan olan günüdür, hörməti dinləyəcəyimiz. O, 1965-ci ilin bu günündə anadan olub və bugün o 61 yaşını qeyd edir. Azərbaycan tamaşaçısı da onu çox yaxşı tanır, hələ 90-cı illərdən və onun məşhur mahnıları da dillər əzbəridir. Eyni zamanda futbolu sevənlər bilirlər ki, bugün Fransalı futbolçu BMT-nin xoşməramlı səfiri, daha doğrusu 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa çatdıran Zinəddin Zidanın da həm də bugün ad gündür, hörməti dinləyəcəyimiz. O 23 iyun məhz bugündə 1972-ci ildə anadan olub və bugün o 54 yaşını qeyd edir. Hörməti dinləyəcəyimiz, birazdan bir xəbər çatdıracam sizə. Belə bir başlıqlı məlumat çıxdı qarşıma mətbuatda. Günəş qasırğası ilə bağlı. Sən demə, günəş qasırğası yer kürəsini elektrik, enerjisiz və internetsiz qoya bilər. Bu barədə daha ətraflı mən sizə birazdan məlumat verəcəm, amma müsabiqəmiz haqqında bir daha danışmaq istəyirəm sizə. 404-15-94 şəhər nömrəsi açıqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, zəng edə bilərsiniz bizə. Zəng edirsiniz, qeydiyyata düşürsünüz və sonra biz sizə zəng edirik, efirə bağlayırıq və
sizinlə 30 saniyə ərzində söhbət edirik. Bu saniyələr boyunca mən sizə bir məşhur haqqında müxtəlif faktlar açıqlayıram və siz o faktlara söykənərək söhbətin kimdən getdiyini mənə söyləməlisiniz. Düzgün cavab verməklə bizdən danışıq kontrolları qazanırsınız. Saatın 2 mahnısı olaraq biz Gülayı dinlədik. Doya-doya söylədi bizə. Bugün doya-doya mahnılar dinləyəcəyik. Doya-doya yaxşı mahnılar dinləyəcəyik. Elə o mahnılardan biri hal-hazırda səslənsin. Uzun lafın qısası. Bugün əyləncə var. Bugün müsabiqə var. Bugün hədiyyə var bizdə.

0: Uzun lafın kısası, Güldən Mutlu oxudu Real FM-də və qaydanlar klubunda axşamınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər, radionu hələ indi açanlar və yaxud da ki, işdən hələ indi çanlar. Gözünüz aydın olsun, iş vaxtı bitdi, indi istirahət zamanıdır və istirahətinizə bizimlə başlaya bilərsiniz, bizimlə davam edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, saat 8-ə kimi sizə ən yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər və əlbəttə ki, bugün müsabiqə günü olduğu üçün maraqlı məşhurlar haqqında faktlar söyləməklə sizə hədiyyə qazandıra bilərik. İbrahim bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Alo, hər vaxtınız xeyir, Şazım bəy, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Şükür.
0: Yaxşı olasınız, hardan zəng eləmişsiniz İbrahim bəy?
1: Bakı şəhərindən.
0: Bakı şəhərindən, hardasınız indi?
1: Evdən.
0: Nə yaxşı evdən bizi dinləyirsiniz.
1: Bəli.
0: Sizin 30 saniyə vaxtınız var. Mən sizə müxtəlif ipucuları söyləyəcəm, faktlar söyləyəcəm bir məşhur haqqında. Siz tapmalısınız ki, söhbət kimdən gedir.
1: Bəli.
0: Hazırsınız?
1: Hazırım.
0: Başladıq. Sizə danışdığım məşhur, ixtisasca əslində musiqiçi yox, iqtisadçı idi. 1979-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib, ixtisasca istehlakçı mühasib olub.
1: Aha.
0: O, hələ 12 yaşında televiziya, radio, uşaq xorunda solo ifaçı olaraq ifa edib. 1972-ci ildən etibarən Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında vokalist kimi fəaliyyətə başlayıb.
1: Çet.
0: Cəmi 14 illik aktiv səhnə həyatı olub. 1972 və 1986-cı illər arası. Əsas onun yaradıcılıq dövrü hesab olunur. Vaxt bitdi, buyurun.
1: Akif İslamzadə mənzədiniz.
0: Niyə məhz Akif İslamzadə?
1: Aktrisadır, bu qadındır.
0: O versiyanı söyləyə bilmirik. Yalnız söylədiyim ipucularından yola çıxırıq.
1: Siz aktrisa dediniz onu orada.
0: Yox, aktrisa sözü deməmişəm.
1: Dilimdə mən Akif İslamzadə
0: elə bildim. Söz çıxmayıb. Mən də sizə sual verəm. Niyə məhz Akif İslamzadə versiyasını
1: seçirsiniz? Mən onu iqtisadı bitirən bilirəm.
0: Mən sizin cavabınızı qəbul edeyim.
1: Bəli, bəli.
0: Mən sizin cavabınızı qəbul edirəm və alqışlar.
1: Təşəkkür edirəm Kazım bəy, verişinizə uğurlar arzulayıram.
0: Mən də sizə uğurlar arzulayıram. Qeydiyyatdasınız artıq, nömrəniz bizdədir. Birazdan hədiyyənizi göndərəcəyik sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Saat 7-yə 17 dəqiqə keçdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz. Biz 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. Zəng edin, qoşulun öfrə və bax, bu kimi maraqlı sualların düzgün cavabını tapmaqla bizdən hədiyyə qazanın. Bayaq bir xəbərin anonsunu etmişdim ki, günəş qasırğası yer kürəsini enerjisiz və internetsiz qoya bilər. Belə ki, indi daha ətraflı sizə bu barədə məlumat verəcəm. Günəş qasırğaları özlüyündə insanlar üçün birbaşa təhlükə yaratmır, lakin onlar müasir cəmiyyətin asılı olduğu infrastruktura ciddi təsir göstərə bilər. İlk növbədə söhbət elektrik xətləri, boru kəmərləri, dəmir yol sistemləri və sualtı rabitə kabellərindən gedir. Bu barədə Space Daily nəşri məlumat verib. Alimlər izah edirlər ki, günəş daim kosmosa yüklü hissəci axınları atır və bu zaman planetlər arası fəzaya maqnit sahəsi ilə birlikdə böyük həcmdə plazma daxil olur. Bu, bulud yerə çatdıqda planetin magnetosferi ilə qarşılıqlı təsirə girir. Bu cür proseslər zamanı dəyişkən maqnit sahəsi keçiricilərdə elektrik sahələri yaradır. Məhz buna görə də uzun metal konstruksiyalar ən çox zərər görür. Onlarda geomagnit induksiyalı adlı cərəyanlar yaranır ki, bu da enerji sistemlərinə nüfuz edə bilir. Güc transformatorları üçün bu cür cərəyanlar ciddi problem yaradır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, oxşar təsirlər digər uzun metal sistemlərə də mümkündür. Bunlara boru kəmərləri, dəmir yol siqnal şəbəkələri və sualtı rabitə kabelləri daxildir. Alimlər istisna etmirlər ki, son dərəcə güclü günəş qasırğası qlobal kommunikasiyalarda da problemlər yarada bilər. Tədqiqatçılar ona diqqət çəkirlər ki, qitələr arası əlaqələr ən həssas ola bilər. Şəhərlər daxilindəki yerli şəbəkələr isə işlərini davam etmək üçün daha çox şansa malikdirlər. Günəş qasırğalarının təsiri coğrafiyadan da asılıdır. Ən güclü induksiya edilmiş cərəyanlar güclü maqnit dalğalanmaları və elektrik enerjisini zəif keçirən qayalar olan ərazilərdə baş verir. Yay mövsümüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq istirahət zamanıdır və bilirsiniz ki, yay mövsümü başlayar-başlamaz. Mən sizə bizim gözəl Azərbaycanımızın səfalı, gəzməli, görməli yerləri haqqında da məlumat verirəm və bugün də bir bölgəmiz haqqında məlumat verəcəm. Bu ilki yay istirahətini Azərbaycanda, bölgələrimizdə keçirmək istəyən dinləyicilərimiz bəlkə də mənim bugün çatdıracağım bir bölgə haqqında məlumatı eşidib, məhz seçimi ora olacaq. Birazdan daha ətraflı məlumatınız olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Müsabiqəmiz davam edir. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edə bilərsiniz və Yaxşı mahnılar da əlbəttə öz yerində. Bugün qalib olan dinləyicilərimizi danışıq kontrolları gözləyir. Müsabiqəmizin şərti çox sadədir. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz və mən sizə bir məşhur haqqında 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucuları və faktları söyləyirəm. Bu faktlardan yola çıxaraq siz tapmalısınız ki, söhbət kimdən gedir. Məncə hər şey aydındır, həm də ona görə ki, bu müsabiqə artıq demək olar ki, elə verilişimiz başlayandan bəri davam etməkdədir. Biz növbəti mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Aygün Kazımova oxusun, məclis söyləsin, davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: Tövsiyeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manatadək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN/L 107/2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Ürəkdən salamlayıram hər birinizi, bizə yeni qoşulanları. Bugün bizdə müsabiqə günüdür və elə müsabiqə üçün bizə zəng edən Kəmalə xanımın axşamı xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir olsun, Kazım. Hər kəsin axşamları xeyir olsun, bütün dinləyicilər də
0: sağ. Necəsiz Kəmalə xanım, niyə xəstələnmisiniz?
1: Çox sağ ol.
0: Yayın bu istisində hardan xəstələndiniz? Keçmiş olsun.
1: Soyuq çürkün. Çox sağ olun.
0: Kəmalə xanım, hazırsınız?
1: Allah sizlərə şəfa versin.
0: Sağ olun, Məhəmməzim. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Yarışa?
1: Yarışa.
0: Sizin üçün vaxt getdim, Kəmalə xanım. Hə, sizə danışdığım məşhur, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində oxuyub.
1: Aha.
0: Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Tarix Nəzəriyyə Fakültəsini fərqlənməklə bitirib.
1: Keçin, keçin.
0: Onun əsas akademik bazası bəstəkarlıqdan əvvəl musiqi nəzəriyyəsi olub. Konservatoriyada təhsil aldığı dövrdə yüksək nəticələrinə görə Üzeyir Hacıbəyli adına fəxri təqaüdə layiq görülüb. Elmi işi Türkiyə musiqisi ilə bağlı olub. Uzun illər müəllim kimi fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildən etibarən Bakı Musiqi Akademiyasında musiqi tarixi, Avropa musiqisi, türk dili xalqların musiqi mədəniyyəti və musiqi tənqidi fənlərini tədris edib. Vaxt bitdim.
1: Tapmadım.
0: Kömək olaraq söyləyim ki, artıq məlumdur o faktlardan ki, o bir bəstəkardır.
1: Hal-hazırda bəstəkardır. Yox, bilmədim.
0: Bilmədiniz. Gələn dəfə mütləq şansınızı yoxlayın. Çox sağ olun iştirakınızə görə Kəmalə xanım. Hörmətli dinləyicilərimiz, yəqin sizə maraqlıdır ki, söhbət kimdən gedirdi? Söhbət Aygün Səmədzadədən gedirdi. Respublikanın xalq artisti Aygün Səmədzadədən. Bizə zəng edə bilərsiniz 404-1594 şəhər nömrəsinə. Bugün bizə müsabiqə günüdür. Qalib olan dinləyicilərimiz isə bizdən danışıq kontrolları gözləyir. Paytaxtın hal-hazırda hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur? Gəlin bu barədə məsələ məlumat verim. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin yaydığı məlumata görə, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Ziya Bünyadı prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Binəqədi şosesi metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi, Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Fətəli Xan Xoyski prospekti metronun Gənclik stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində, Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Zərifə Əliyeva küçəsində Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqamətində və 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun hörmətli dinləyicilərimiz. Yolun tıxacın yaratdığı gərginliyi bizimlə aradan qaldıra bilərsiniz. Məsəl üçün, zəng edə bilərsiniz, mariflənə bilərsiniz, üstəgəl hədiyyə qazana bilərsiniz, əylənə bilərik, yaxşı musiqi dinləyə bilərik. Yəni, yolda olanlar üçün məncə bu təklif etdiklərim istirahəti üçün yolun, dediyim kimi, tıxacın yaratığı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün məncə yaxşı seçimlərdir. Elə yaxşı musiqidən söhbət düşmüşkən, gəlin Günay İbrahimini dinləyək. Mən belə mahnısı hal-hazırda Real 107 FM-də. Xoş axşamlar.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: misiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz?
1: Sağ olun.
0: Siz də yaxşı olun, həmişə yaxşı olun. Siz bu müsabiqədə iştirak etmisiniz?
1: Bəli.
0: Nə vaxt?
1: Çoxdan olub ucuzmuşam.
0: Hə, çoxdan nə vaxt?
1: Bu hərflər olanda var, hərf.
0: Olsun. Asiya xanım, Bakıdan zəng eləmisiniz?
1: Bəli, bəli.
0: Asiya xanım, müsabiqəmizin şərtləri aydındır?
1: Bəli.
0: 30 saniyə vaxtınız var və bu saniyələr ərzində mən sizə çox məşhur bir tanınmışımız, məşhurumuz haqqında məlumat verəcəm. Faktlar, ipucuları və siz tapmasınız ki, söhbət kimdən gedir. Başlayaq.
1: Başlayaq, buyurun.
0: Başladıq, sizin üçün vaxt getdi. Deməli, sizə danışdığım məşhur, hələ uşaq yaşlarında, məscidlərdə və yas məclislərində mərsiyə oxuyurmuş.
1: Keçin.
0: 1945-ci ildə Tarzən Əhməd Bakıxanovla tanış olur və onun ansamblinə dəvət olunur.
1: Keçin.
0: Əvvəlcə dəf qafal, qaval ifaçısı kimi fəaliyyət göstərir, sonra tədricən xanəndə kimi tanınır.
1: Keçin.
0: Rast muğamının deməli ifası onun repertuarında xüsusi rolu olub.
1: Keçin.
0: 1960-cı illərdən etibarən uzun illər musiqi məktəbində muğam dərsi deyib.
1: 60-cı
0: ildən idi. Bəli. Onun yetirdiyi sənətkarlar arasında Qədir Üstəmov, Səxavət Məmmədovun və başqa məşhur ifaçıların adı var.
1: Keçin.
0: Və onu çox vaxt xanəndələri müəllimi kimi adlandırırlar. Vaxt bitdi, buyurun. Həh, Asir xanım.
1: Vallahi.
0: Tapa bilmirsiniz?
1: Bir dənə versiyam var.
0: Kim?
1: Əlibaba Məmmədov, əslində iki dənə də Əlibaba Məmmədovunla.
0: Niyə gülürsünüz ki, Asiya xanım?
1: O birin adı yadıma düşmür. Əlibaba Məmmədov.
0: Çox sağ olun zənginizə görə, minnətdaram, təəssüflər, təəssüflər. Niyə də gülür də onu da anlamadım. Yəni, adı tapmayanda gülmək, yəni, uyğun gəlmir. Olsun, bəzən insanlar efirə qoşulanda səbəbsiz yerə gülmək tutur onları. Olur belə məqamlar. Söhbət Hacı Baba Hüseynovdan gedirdi. Minnətdaram. Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, saat 7-yə qalır 15 dəqiqə. Deməli, bir xəbər çatdıracağım sizə. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 24-ü, yəni sabah, axşamla 25-i səhərədək ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, hətta şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bölgələrimizdə müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraitinin iyunun 29-una dək davam edəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, sabah nəzərə alın, evdən çıxarkən əyninizi bərk geyinin, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki sabah sinoptiklər söyləyiblər ki, yağış yağacaq, əziz dinləyicilərimiz. Hə, indi isə mən sizə nədən danışım? Mən sizə biraz nabrandan danışmaq istəyirəm. Hansı ki, o nabran ki, istirahət üçün çox vaxt seçim etdiyimiz məkan olur nabran. Azərbaycanın ən maraqlı kurort bölgələrindən biridir. Çünki burada nadir bir təbiət birləşməsi var. Meşə ilə dəniz demək olar ki, bir-birinə toxunurlar. Yay istirahəti deyəndə çox adamın dediyim kimi ağlına gələn ilk yerlərdən biri sayılır. Nabranın ən fərqli cəhəti odur ki, burada subtropik meşə zolağı birbaşa Xəzər sahilinə qədər uzanır və bu görüntü Azərbaycanda çox nadir hesab olunur. Nabran ölkənin şimal şərqində Xaçmaz bölgəsində yerləşir və Rusiya sərhədinə yaxın bir kurort zonasıdır. Bugün turizm məkanı tanınsa da 20-ci əsrin əvvəllərində burada əsas məşğuliyyət balıqçılığı idi. Xüsusilə nərə balığı ovu ilə bağlı, Nabranla bağlı tarixi qeydlər var. Bəzi tarixi mənbələrə görə, deməli, 20-ci əsrin əvvəllərində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə şimal bölgələrindən Bakıya içməli su gətirilməsi layihəsi həyata keçirilmişdir. Şollar su sistemi bu ərazi ilə bağlı mühüm tarixi layihələrdən biri hesab olunur. Daha sonra Nabranın bəzi hissələrində yeraltı sular sahilə yaxın bataqlıq sahələr yaradır. Bu da yerli flora və faunanı fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Ətraf meşələrdə müxtəlif quşlar, dovşanlar, çöl heyvanları və müxtəlif canlılar müşahidə olunmaqdadır. İstirahət mövsümündə Bakıdan və başqa şəhərlərdən

gələnlər səbəbindən Nabranın ritmi hər il demək olar ki, tam olaraq dəyişir. Xüsusilə həftə sonları Nabran çox aktiv olur və hərəkətli olur. Xəzər sahilində yerləşdiyi üçün səhər gün çıxımı Nabranın ən gözəl mənzərələrindən biridir. Nabran haqqında yerli insanlar arasında belə bir fikir də var ki, səhər Nabranda meşə qoxusu, axşam isə dənizin səsi, bax bu his onu başqa sahil zonalarından fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərindən biri olaraq sayılır. Nabranda istirahat etmək məncə çox gözəl olardı bu ildə. İstədiyiniz məkanı, oteli seçə bilərsiniz. Orada hər cür istirahət konsepti var. Hər kəs öz daxili dünyasına yaxın bir məkanı seçə bilər və istirahət edə bilər. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, röya oxusun, hal-hazırda dol söyləsin bizə. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışı və xəbərlərin 7-yə olan buraxılışından sonra biz verilişimizin 2-ci saatında müsabiqəmizi davam etdirəcəyik. Hələ ki, ilk qalibimiz, ilk telefon zəngində qoşulan dinləyicimiz İbrahim bəy idi yanımızda. Yalnız o qalibdir, amma bilmək olmaz, növbəti saatda da ola bilər ki, biz bir neçə qalib elan edək. Amma hələlik yalnız bir qalibimiz var. Tələsin bizə zəng etməyə 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus seni gözləyir.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bir qrup dövlət qulluqçusu təltif olundu. Silah ambarında partlayış baş verdi. Lazio'nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 32 nəfər tərəqqi medalı, 183 nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Afrika İttifaqı və Azərbaycan əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə birgə sammitin keçirilməsi imkanlarını müzakirə edib. Məsələ Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusufla ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsibov arasında görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər dövlət qulluğu və islahatlar sahəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kimi beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Pakistanın paytaxtı İslamabadda səfərdədir. Onu Pakistanlı həmkarı Asif Əli Zərdari, baş nazir Şahbaz Şərif qarşılayıb. Məlumata görə səfər Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifin dəvəti ilə reallaşıb. Səfərdən öncə Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, bu səfər Pakistan hökumətinin İran və ABŞ arasında anlaşma memorandumunu əlaqələndirmək və yekunlaşdırmaq üçün göstərdiyi böyük səylərin nəticəsidir. Türkiyənin Kırıkkale vilayətində sursat anbarı və məhvetmə poligonunda partlayış baş verib. Məlumata görə, raketə aid sursatın partlaması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Əraziyə polis, yanğın söndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Lazio klubu əsas komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə Gennaro Gattuso-nu gətirib. Mütəxəssislə müqavilə detalları barədə məlumat verilməyib. Qeyd eləyək ki, Gattuso son olaraq İtaliya yığmasını çalışdırıb, komanda onun rəhbərliyi altında dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Rast qrupu və Canan mahnısı hal-hazırda səsləndir. Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Biz hələ bu saatda da sizinlə bərabərimizi davam etdirəcəyik və bu bərabərlik boyunca siz bizdən yaxşı mahnılar eşidib, müsabiqəmizdə iştirak edib bizdən hədiyyələr qazanacaqsınız. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Bu saatda da müsabiqəmiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, siz bizə zəng edirsiniz, 404-1594 şəhər nömrəsinə efirə qoşulursunuz və nəticədə sizə mən 30 saniyə ərzində Azərbaycanın tanınmış sənət adamları ilə bağlı müxtəlif faktlar və ipucuları söyləyirəm və bu ufaqlardan yola çıxaraq siz tapmalısınız ki, söhbət kimdən gedir. Ayda xanım, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam, axşamınız xeyir.
0: Ayda yoxsa Alidə?
1: Alidə.
0: Alidə xanım, çox gözəl. Necəsiz Alidə xanım?
1: Çox sağ olun, siz necəsiz?
0: Hardan zəng eləmişsiniz?
1: Lənkərandan.
0: Oo, gözəl Lənkəran, gözəl Lənkəran, salam olsun, salam olsun Lənkərana.
1: Lənkərandan da sizlərə çoxlu salamlar.
0: Biz bir neçə həftə bundan öncə, deməli, Azərbaycanımızın hər gün müxtəlif bölgələri haqqında məlumat veririk. Biz Lənkəran haqqında da danışmışdıq. Mən ümumiyyətlə Lənkəranı çox sevirəm. Çox sevirəm. Mənim hətta TikTokda, deməli, Kazım Süphan səhifəmdə Lənkəran bazarından bir maraqlı videom var. Xeyli də baxış sayı toplamışdı. Yəni, yarım milyona yaxın baxış sayı toplamışdı o video. Oranın mən bazarını da çox sevirəm. Çox dadlı, nə bilim, şorunuz, yağınız, balınız olur. Həqiqətən də Lənkəran çox gözəldir. Salamlayıram Bakıdan bütün Lənkərandan bizi dinləyən dinləyicilərimizi. Alidə xanım.
1: Bəli.
0: Yarışaq mı?
1: Bəli, yarışa.
0: Deməli, 30 saniyə vaxtınız var. Bu saniyə ərzində mən sizə bir tanınmış şəxs haqqında məlumatlar verəcəm. Siz tapmalısınız ki, söhbət kimdən gedir. Vaxt getdi. Vaxt getdi. Sizə danışdığım məşhur əvvəlcə bəstəkar yox, Tarzən olmalı idi. Belə ki, Cavanşir Quliyev. Ay, mən adını çəkdim bəstəkarın adını. Cavanşir Quliyev. Dəyişək o zaman.
1: Oldu, dəyişək.
0: Dəyişək, tam başqa bir deməli, sənət adamından mən sizə məlumat verim. Görüm, onu necə tapa biləcəksinizmi? Görürsünüzmü? Belə hallar da olur. Çaşdım, adını söylədim mən sizə danışdığım məşhurun. Cavanşir Quliyev haqqında o qədər maraqlı məlumatlar tapmışdım ki, olsun. Həm, indi sizə danışacağım məşhur Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib.
1: Geçək.
0: 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçirdiyi aparıcı seçimində iştirak edib.
1: Getək.
0: Həmin o sözü gedən müsabiqədə cəmi 2 nəfər uğurla keçirmişdi və onlardan biri elə o olmuşdu.
1: Getək.
0: Təxminən 15 il Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb.
1: Getək.
0: ASTV ilə yanaşı Azərbaycanın digər özəl kanallarında da onun televiziya layihələri olub.
1: Getək.
0: Sonradan, daha dəqiq desək, 2015-ci ildə yenidən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında proqram aparmağa başlayıb. Vaxt bitdi, buyurun.
1: Nərgiz Cəlilova olar, Nərgiz.
0: Nərgiz Cəlilova deyirsiniz. Niyə Nərgiz Cəlilova dediniz?
1: Belə fikirləşdim, yoldaşımdan.
0: Yoldaşınızdan. Allah can sağlığı versin, ona da çoxlu salamlar.
1: Ondan da sizlərə salamlar.
0: Gəlin, indi baxaq görək sizin üçün alqış səslənir ya yox? Siz də sağ olun, Alidə xanım, təbrik edirəm sizi. Siz bu saatın ilk qalibisiniz. Minnətdaram, çox sağ olun. Saat 8-ə 10 dəqiqə işləyir. Hələ ki, saat 8-ə kimi buradayıq. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mən sizə bir məşhur haqqında müxtəlif faktlar və ipucuları söyləyirəm və düzgün cavabı tapmaqla siz bizdən hədiyə qazanırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. 404-1594 nömrəsindəyik. Saatın ilk mahnısı olaraq Canan Rast qrupundan səsləndi və indi təklif edirəm ki, növbəti mahnıya qulaq asaq. Dərya Uluq, Şımarıq mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də evə qayıdanlar üçün.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Aklınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Aseçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

0: Biz reklamların növbəti buraxılışından sonra bərabərliyimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbər çatdıracağam. Bu xəbər çatdırılandan sonra biz növbəti dinləyicimizlə müsabiqəyə qoşulacağıq. Belə ki, sakinlərin nəzərinə bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq, Xırdalan şəhərinin bir hissəsində qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Bu barədə Sumqayıt Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq 24 iyun tarixində səhər saat 9-dan işlər yekunlaşana dək Xırdalan şəhərinin Mehdi Hüseynzadə, Cabir Novruz, Əhməd Cavad, Cəbrail Hüseynov, Firudun Köçəlli, Rəşid Behbudov küçələrinin, quşçuluq masivinin və digər ərazilərdə qaz təchizatında müvəqqəti fasilələr yaranacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Nəzərinizdə olsun, o tərəflərdə Xırdalanda yaşayan dinləyicilərimizə bir xəbər idi, çatdırmış olduq. Zülfü bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun.
0: Sağ olun, siz necəsiniz?
1: Şükürlər olsun, Allah sizi qorusun, Allah sizə can sağlığı.
0: Sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram.
1: Bol uğurlarınız olsun.
0: Sağ olun. 30 saniyə vaxtınız var, bu saniyələr ərzində sizə söylədiyim faktlarla yola çıxaraq tapmalısınız ki, söhbət kimdən gedir. Sizin üçün vaxt getdi, hörmətli Zülfü bəy.
1: Buyurun.
0: Sizə danışdığım ifaçı Şamaxı rayonunda anadan olub.
1: Keçək.
0: Keçək 1991-95-ci illərdə Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunda Keçək. Təkcə səhnə yox, müəllimlik də əsas fəaliyyətlərindən biri olub. Bakı Musiqi Kollecində, Milli Konservatoriyada pedaqoji fəaliyyət göstərib. Aha, muğamla yanaşı həm də təsnif ifaları ilə də tanınır. Mahur təsnifi, Səgah təsnifi, Keçək. Dəfələrlə xarici ölkələrdə Azərbaycan muğamını təmsil edib.
1: Alim Qasımov ola bilər, o Keçək gedəndə.
0: 2011-ci ildə Xalq Arsı adına layiq görülüb. Daha sonra müxtəlif deməli yarışmalarda münsif kimi çıxış edib.
1: Keçək.
0: 2025-ci ildə sənətkarın dostu layihəsi çərçivəsində onunla görüş təşkil olunub və muğam təhsili mövzularında çıxış edib. Vaxt bitdi, buyurun.
1: O qadın da kişi də onu bilmək olar.
0: Əslində belə bir versiya yoxdur. Yəni biz söyləmirik də, yəni
1: Elnarə xanım da ola bilər bu. Necə qadın da kişi?
0: Deyirsiz deyim də.
1: Gəlmir, necə?
0: Bəydir.
1: Bəydir. Şamaxıdan Alim Qasımovu tanıyıram, sonra Zabit Nəmizadəni tanıyıram, o da Şamaxalı olmalıdır. Basif Kərimovu tanıyıram, o, amma bəs şeydə axı.
0: Asif Kərimov muğam deyəndir.
1: Yox, o bəs şeydir, o da bəs təkər böyle bir şey.
0: Maşallah, hər şeydir.
1: Zabit Nəm, Alim Qasımov arasında qalmışam.
0: Qərarınızı verin.
1: Böy olsun Zabit Nəmizadə.
0: Bu sizin son cavabınızdır.
1: Bəli.
0: Qəbul edeyim.
1: Eləyirəm
0: və
1: təşəkkürlər, var olun.
0: Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun zənginizə görə Zülfü bəy, minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun, sağ olun. Saat 8-in yarısıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Hələ biz yarım saat buradayıq. Bu o deməkdir ki, yarım saat ərzində biz bir neçə zəng qəbul edə biləcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu anda mən sizə verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence verilişimizin sponsorudur. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün möhtəşəm bir seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Arzulayıram ki, hamımızın Imperial Residence-də evimiz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki belə təklif, belə rahat bir yaşayır, hələm-hələm ələ düşmür. Imperial Residence təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuz üçün. Növbəti mahnı fasiləsi Çinarə Məlikzadədən Gizlətmirəm Real FM-də Evə Qaydanlar üçün.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Zamiq oxudu, bir Faiq Sücəddinov bəstəsi olaraq gözləyirəm söylədi hörməti dinləyicəmiz. Mən də sizi sabah gözləyirəm yenə burada. Real FM-də, Evə Qaydanlar klubunda maraqlı xəbərlərimiz, yaxşı mahnılarımız, əyləncə və düşünürəm ki, axşam iş saatlarından sonra daha az söhbət, daha çox musiqi dinləmək istəyənlər var aramızda. Çünki zaman-zaman baxıram müxtəlif forumlarda, internet forumlarında, müxtəlif deməli sosial şəbəkələrdə, radiolarla bağlı müxtəlif sorğular keçirilərkən insanları məhz bu məqam xüsusi maraqlandırır və bu məqam xüsusi qeyd olunur ki, radioda danışıqlar çoxdur, aparıcılar çox danışırlar, xüsusilə bax bu saatlarda, prime time vaxtlarında. Ona görə də biz daha az danışıq, daha çox musiqi təqdim edirik sizə və biraz da 5 dəqiqə öncə sağollaşmamızın səbəbi də budur ki, daha çox musiqi dinləyəsiniz. Çünki bugün demək olar ki, bir mahnıdan bir Zəfərə qoşulduq və müsabiqə elan etdik və daha çox danışıq oldu. Ona görə də sizə təklif edirəm ki, bol musiqi dinləyəsiniz, hörməti dinləyicilərimiz və sabaha qədər sizinlə sağollaşıram. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də, Evə Qaydanlar klubunda görüşərik. Kazım can oxusun, dağıdaram söyləsin Real FM-də. Hər kəsə xoş axşamlar. Sizinlə Kazım Süphan idi. Hələlik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Numan Qurtulmuş ölkəmizə səfər etdi. Azərbaycandan Ermənistana buğda göndərildi. Laçında əmək yarmarkası keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sadri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaq Konferansının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa ilə görüşüb. Söhbət zamanı Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında əlaqələrin daha da güclənməsində vacib rolu diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun Azərbaycana səfər başlayıb. Qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Əhliman Əmir Aslanov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü Anar Məmmədov və Türkiyənin Bakıdakı səfiri Birol Akgün qarşılayıb. Ölkəmizdən transit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 700 ton olan buğda böyük kəsi istiqamətində göndəriləcək. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 33 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Laçın rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarkada min axtaran peşəsi üzrə vakansiyalar təqdim edilib, aktiv məşğulluq tədbirində iştirak edən şəxslərə iş yerləri üzrə tələblər barədə məlumat verilib, vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Zirə yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb. Klub Da Silva Tavares Vieira-nı heyətinə qatıb Portuqaliyalı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Quluba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünya futbol tarixinin ən böyük simalarından biri olan Zinedin Zidane 54 yaşını qeyd edir. O, 23 iyun 1972-ci ildə Fransanın Marsel şəhərində, Əl-Cəzair əsilli ailədə dünyaya gəlib. Azərkeşlərin Zizu ləqəbi ilə tanıdığı Zidane futbolçu karyerası ərzində Fransa millisinin heyətində 1998-ci il dünya çempionatının və 2000-ci il Avropa çempionatının qalibi olub. 1998-ci il mundialının finalında Braziliyanın qapısından vurduğu iki baş zərbəsi onu ölkəsinin milli qəhrəmanına çevirib. Zidane klub səviyyəsində isə Juventus və xüsusilə Real Madrid formalarında böyük uğurlar qazanıb. O, 2002-ci ildə Çempionlar Liqasının finalında vurduğu möhtəşəm voley ilə futbol tarixinin ən gözəl qollarından birinin müəllifi hesab olunur. Zidane təkcə futbolçu kimi deyil, məşqçi kimi də tarix yazıb. Belə ki, o, Real Madridin baş məşqçisi olaraq komandaya ardıcıl 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasını qazandıran ilk məşqçi olub. Futbol tarixində həm oyunçu, həm də məşqçi kimi zirvəyə yüksələn nadir şəxslərdən biri sayılan Zinedine Zidane bugün də milyonlarla insan üçün ilham mənbəyidir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bir qrup dövlət qulluqçusu təltif olundu. Silah anbarında partlayış baş verdi. Latsionun yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 32 nəfər tərəqqi medalı, 183 nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Afrika İttifaqı və Azərbaycan əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi ilə birgə sammitin keçirilməsi imkanlarını müzakirə edib. Məsələ Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri Mahmud Əli Yusufla ölkəmizin Efiopiyadakı səfiri Ruslan Nəsibov arasında görüşdə müzakirə olunub. Tərəflər dövlət qulluğu və islahatlar sahəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də Yaxın Şərq və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kimi beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Pakistanın paytaxtı İslamabadda səfərdədir. Onu Pakistanlı həmkarı Asif Əli Zərdari, baş nazir Şahbaz Şərif qarşılayıb. Məlumata görə səfər Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifin dəvəti ilə reallaşıb. Səfərdən öncə Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, bu səfər Pakistan hökumətinin İran və ABŞ arasında anlaşma memorandumunu əlaqələndirmək və yekunlaşdırmaq üçün göstərdiyi böyük səylərin nəticəsidir. Türkiyənin Kırıkkale vilayətində sursat anbarı və məhvetmə poligonunda partlayış baş verib. Məlumata görə, raketə aid sursatın partlaması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Əraziyə polis, yanğın söndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Lazio klubu əsas komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə Gennaro Gattuso-nu gətirib. Mütəxəssislə müqavilə detalları barədə məlumat verilməyib. Qeyd eləyək ki, Gattuso son olaraq İtaliya yığmasını çalışdırıb, komanda onun rəhbərliyi altında dünya çempionatına vəsiqə qazana bilməyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp-a 7 il rəhbərliyə edən Will Cathcart vəzifəsindən ayrılıb. Bunu şirkətin baş direktoru Mark Zuckerberg açıqlayıb. Onun yerinə Hindistanın fintech sektorunda tanınan sahibkarı, Cred platformasının qurucusu Kunal Shah təyin olunub. Məlumata görə Meta şirkəti Cred-ə $900 milyon investisiya yatıracaq və bunun müqabilində şirkətin 20% payına sahib olacaq. Lakin buna baxmayaraq Cathcart Meta-dan tamamilə ayrılmır və şirkətin daxilində yeni vəzifədə fəaliyyətini davam etdirəcək. Meta-nın AI layihəsi işçilərin şəxsi yazışmalarını ifşa edib. Toplanan məlumatlar arasında şəxsi söhbətlər, performans göstəriciləri və müxtəlif yazışmaların transkriptləri də olub. Hadisə nəticəsində minlərlə işçinin həssas məlumatlarının daxili sistemlərdə görünə bildiyi ortaya çıxıb. Meta-dan bildirilib ki, hazırda məlumatların əməkdaşlar tərəfindən sui-istifadə edildiyinə dair sübut yoxdur. Buna baxmayaraq, şirkət araşdırma apardığı müddətdə proqramın fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

4 il əvvəl afazi diaqnozu qoyulan Bruce Willisin danışıq qabiliyyətini itirdiyi barədə iddialar yayılıb. Amma bütün bunların fonunda həyat yoldaşı Emma Hemingin paylaşdığı video böyük səs-küyə səbəb olub. Həmin videoda Bruce Willis ağ köynək və cin şalvarda görünür. O bir tərəfdə şar üfürür, digər tərəfdə isə həyat yoldaşı üçün ad günün mübarək mahnısını oxuyur. Bu görüntülər aktyorun vəziyyəti ilə bağlı yayılan bəzi iddiaların yenidən müzakirə olunmasına səbəb olub. Çocuklar Duymasın serialında Fısfıs İsmail obrazı ilə tanınan Süleyman Yağcı açıqlaması ilə diqqət çəkib. O serialda baş rollardan birini canlandıran Pınar Altuğ haqqında bunları deyib. Məsələn, Pınar Altuğ aktrisa deyil, Çaycı Hüseyin aktyor deyil, mən də konservatoriya təhsilli deyiləm. Gəlin həqiqətləri gizlətməyə, onun səhnədə yetişməsində Tamer Karadağlı böyük rol oynayıb. Çəkilişlər arasında fasilələrdə ona dərs keçirdi. Digər tərəfdən Çocuklar Duymasın hamımız üçün çörək ağacı oldu deyə Süleyman Yağcı bildirib.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin. Daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kredit kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

Radiosu. Numan Qurtulmuş Azərbaycana səfər etdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Laçında əmək yarmarkası keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa ilə görüşüb. Söhbət zamanı Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında əlaqələrin daha da güclənməsində vacib rolu diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun Azərbaycana səfər başlayıb. Qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Əhliman Əmir Aslanov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü Anar Məmmədov və Türkiyənin Bakıdakı səfiri Birol Akgün qarşılayıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 700 ton olan buğda böyük kəsi istiqamətində göndərilir. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 min ton alminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Laçın rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilib, yarmarkada min axtaran peşəsi üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində iştirak edən şəxslərə iş yerləri üzrə tələblər barədə məlumat verilib, vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Türkiyə ilə Polşa arasında ticarət dövriyyəsi həcminin 10 milyard dollara qədər artırılması planlaşdırılır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Polşalı həmkarı Karol Navrotski ilə birgə mətbuat konferansında bildirib. Biz buna nail olduqdan sonra ticarət dövriyyəsini 15 milyard dollara qədər artırmaq niyyətindəyik deyə Erdoğan əlavə edib. Zirək yeni futbolçu ilə anlaşıb, klub Da Silva Tavares Vieira'nı heyətinə qatıb, Portuqaliyalı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

Radiosu. Numan Qurtulmuş Azərbaycana səfər etdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Laçında əmək yarmarkası keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa ilə görüşüb. Söhbət zamanı Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında əlaqələrin daha da güclənməsində vacib rolu diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun Azərbaycana səfər başlayıb. Qonağı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri Əhliman Əmir Aslanov, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvü Anar Məmmədov və Türkiyənin Bakıdakı səfiri Birol Akgün qarşılayıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda daşıyan qatar dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 700 ton olan buğda böyük kəsi istiqamətində göndərilir. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 mindən çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 min ton alminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Laçın rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilib, yarmarkada min axtaran peşəs üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində iştirak edən şəxslərə iş yerləri üzrə tələblər barədə məlumat verilib, vakansiyalara uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Türkiyə ilə Polşa arasında ticarət dövriyyəsi həcminin 10 milyard dollara qədər artırılması planlaşdırılır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Polşalı həmkarı Karol Navrotski ilə birgə mətbuat konferansında bildirib. Biz buna nail olduqdan sonra ticarət dövriyyəsini 15 milyard dollara qədər artırmaq niyyətindəyik deyə Erdoğan əlavə edib. Zira yeni futbolçu ilə anlaşıb, klub Da Silva Tavares Vieira'nı heyətinə qatıb Portuqaliyalı yarı müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET

0: tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV-Net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TV-Net audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bir qrup dövlət qulluqçusu təltif olundu. Ali təhsil müəssisələrinə keçid balı artacaqmı? Məleykə Abbaszadə danışdı. Ronaldo yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 32 nəfər tərəqqi medalı, 183 nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədovla görüşüb. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlıq və regional məsələlər müzakirə olunub. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün keçid ballarının yüksənilməsi gözlənilmir. Bu il nəticələr təxminən keçən ilki səviyyədədir. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə danışıb. Bizim qiymətləndirmə prosedurlarımız ən sadə prosedurlardır. Keçid ballarının necə formalaşdığını biz artıq 30 ildir izah edirik. Birincisi, müsabiqəyə buraxılma şərti var. Yəni, siz müəyyən bir bal toplamalısınız ki, müsabiqəyə buraxlasınız. Bu 200 bal, 150 bal, bəzi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda isə 60 bal ola bilər. İlk olaraq siz müsabiqə buraxılırsınız. İkincisi, həmin istiqamət üzrə neçə plan yeri ayrıldığı da ildən ilə dəyişir. Üçüncüsü, sizin seçmək istədiyiniz ixtisasa neçə nəfərin ərizə verməsi də hər il fərqli olur. Təsəvvür eləyin ki, imtahanda 100 min nəfər iştirak edir və onlardan, məsələn, 60 min nəfər müsabiqəyə buraxılır. Bu qədər iştirakçının hansı ixtisası seçəcəyini, kimlərin hansı istiqamətə üstünlük verəcəyini əvvəlcədən dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, amma son 30 ildə, xüsusilə də son 10 ildə müəyyən tendensiyalar müşahidə edirik, deyə Məleykə Abbaszadə vurğulayıb. Ağcabədi rayonunda iki yeniyetmənin itkin düşərək naməlum istiqamətə getməsi və axtarış elan olunması ilə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, həmin yeniyetmələrin Bakı şəhərində olduqları yer müəyyən edilib və adiyyəti üzrə təhvil veriliblər. Onların itkin düşməsində kriminal tərkib müəyyən olunmayıb. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinin Ərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsinin Albert Aqarunov küçəsindən Fətəli xan Xoyski küçəsinə qədər olan hissəsində bu gün saat 23-dən 25 iyun saat 23-ə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmalarını xahiş edir. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo futbol tarixində növbəti rekorduna imza atıb. 41 yaşlı hücumçu dünya çempionatları tarixində 6 fərqli mundialda qol vuran ilk futbolçu kimi adını tarixə yazdırıb. Ronaldo bu nailiyyətə dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Özbəkistan millisinə qarşı keçirilən oyunda çatıb. O görüşün 6-cı dəqiqəsində rəqib qapısına yol taparaq komandasını hesabda önə keçirib. Bundan da Portuqaliyalı ulduz indiyə qədər Lionel Messi ilə bölüşdüyü rekordu tək başına sahiblənib. Bu gol Ronaldo'ya daha bir tarixi göstərici qazandırıb, o dünya çempionatlarında 40 yaşdan yuxarı gol vuran ikinci futbolçu olub. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, futbol üzrə dünya çempionatının Portuqaliya-Özbəkistan oyununda ilk hissə başa çatıb, Houston stadionunda keçirilən K qrupunun ikinci turunun maçında Avropalılar fasiliyə üstün yollanıblar, 3-0 Ronaldo isə dubl eləyib. Qarşılaşmanın Mərakeşli FIFA referisi Cəlal Cayed idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ala gözlüm, güllər, dağları duman alanda, aman ayrılıq kimi bugün də çox sevilərək dinlənilən mahnıların sözlərinin müəllifi xalq şairi Nigar Rəfibəylinin doğum günüdür. Nigar Rəfibəyli 1913-cü ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. O, Bakı kinostudiyasında ssenari şöbəsində, Fəhlə Gənclər Məktəbində, Azərnəşrdə bədii ədəbiyyat şöbəsində tərcüməçi redaktor, Uşaq Gənc Nəşrdə isə redaktor vəzifəsində çalışıb. Nigar xanımın Çadır adlı ilk şeiri 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc edilib. Nigar Rəfibəyli əsərlərinin leitmotivini təbiət mənzərələri, insanın mənəvi aləmi, vətənpərvərlik, sülh, əmin-amanlıq, azadlıq ideyaları təşkil edir. Onların arasında işıqlı dünyam, günəşdən gəncliyi istədim, həzin bir axşamda düşərsən yadıma, şanlı nəsillərin yadigarısan, zəfər nəğməsi, Avropa ətrafında səyahət gündəliyindən kitabları, nəşr olunduğu vaxtlardan böyük oxucu marağı və sevgisi ilə qarşılaşıb. Onun bir çox şeirlərinə musiqi bəstələnib, tanınmış müğənnilər tərəfindən ifa olunub, həyat yoldaşı xalq şairi Rəsul Rzaya həsr etdiyi və görkəmli müğənni Akif İslamzadənin ifasında qızıl fonda daxil edilmiş Ala Gözlü mahnısı bugün də hamının sevərək dinlədiyi ən gözəl əsərlərdən biridir. Nigar Rəfibəyli xidmətlərinə görə xalq şairi fəxr adına, şərəf nişanına, bir çox orden və medallara layiq görülüb.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Survivor yarışması ilə tanınan Sahra Işıq keçmiş həyat yoldaşı İdris Aybirdinin ona evlilikləri müddətində xəyanət etdiyini açıqlayıb. O vurğulayıb ki, eks həyat yoldaşı ona tanıdığı, bir masa arxasında əyləşdiyi Qızılcıq Şərbət serialında rol alan aktrisa ilə xəyanət edib. Sahra həmin aktrisanın kim olduğunu açıqlamasa da, sosial mediada həmin qadının Seray Kaya olduğu haqda iddialar səslənir. Oyuncaqların hekayəsi 5 cizgi filmi ilk həftə sonunda dünya üzrə 312 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu məbləğin 160 milyon dolları Şimali Amerika kinoteatrlarının payına düşür. Beləliklə, film franşizanın tarixində ən uğurlu start rekordunu yeniləyib. Amerikada film kassada Day of Exposure və Obsession qorxu filmlərini geridə qoyub. Qeyd edək ki, filmin premyerası 19 iyunda baş tutub. Kaliforniyanın Hayward şəhərində Justin Bieberin bənzəri küçədə bir qadını qaçırmağa cəhd edib və hadisə yerindən qaçıb. Qadının qışqırığı ətrafdakı insanların diqqətini cəlb edib. Yoldan keçənlərin müdaxiləsi nəticəsində zərər çəkmiş həmin şəxsin əlindən xilas edilib. Qorxuya düşən hücumçu hadisə yerindən uzaqlaşıb.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bir qrup dövlət qulluqçusu təltif olundu. Ali təhsil müəssisələrinə keçid balı artacaqmı? Məleykə Abbaszadə danışdı. Ronaldo yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 32 nəfər tərəqqi medalı, 183 nəfər isə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədovla görüşüb. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlıq və regional məsələlər müzakirə olunub. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün keçid ballarının yüksənilməsi gözlənilmir. Bu il nəticələr təxminən keçən ilki səviyyədədir. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə danışıb. Bizim qiymətləndirmə prosedurlarımız ən sadə prosedurlardır. Keçid ballarının necə formalaşdığını biz artıq 30 ildir izah edirik. Birincisi, müsabiqəyə buraxılma şərti var. Yəni, siz müəyyən bir bal toplamalısınız ki, müsabiqəyə buraxılasınız. Bu 200 bal, 150 bal, bəzi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda isə 60 bal ola bilər. İlk olaraq siz müsabiqə buraxılırsınız. İkincisi, həmin istiqamət üzrə neçə plan yeri ayrıldığı da ildən ilə dəyişir. Üçüncüsü, sizin seçmək istədiyiniz ixtisasa neçə nəfərin ərizə verməsi də hər il fərqli olur. Təsəvvür eləyin ki, imtahanda 100 min nəfər iştirak edir və onlardan, məsələn, 60 min nəfər müsabiqəyə buraxılır. Bu qədər iştirakçının hansı ixtisası seçəcəyini, kimlərin hansı istiqamətə üstünlük verəcəyini əvvəlcədən dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, amma son 30 ildə, xüsusilə də son 10 ildə müəyyən tendensiyalar müşahidə edirik, deyə Məleykə Abbaszadə vurğulayıb. Ağcabədi rayonunda iki yeniyetmənin itkin düşərək naməlum istiqamətə getməsi və axtarış elan olunması ilə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, həmin yeniyetmələrin Bakı şəhərində olduqları yer müəyyən edilib və adiyyəti üzrə təhvil veriliblər. Onların itkin düşməsində kriminal tərkib müəyyən olunmayıb. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhərinin Ərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsinin Albert Aqarunov küçəsindən Fətəli xan Xoyski küçəsinə qədər olan hissəsində bu gün saat 23-dən 25 iyun saat 23-ə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmalarını xahiş edir. Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo futbol tarixində növbəti rekorduna imza atıb. 41 yaşlı hücumçu dünya çempionatları tarixində 6 fərqli mundialda qol vuran ilk futbolçu kimi adını tarixə yazdırıb. Ronaldo bu nailiyyətə dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Özbəkistan millisinə qarşı keçirilən oyunda çatıb. O görüşün 6-cı dəqiqəsində rəqib qapısına yol taparaq komandasını hesabda önə keçirib. Bununla da Portuqaliyalı ulduz indiyə qədər Lionel Messi ilə bölüşdüyü rekordu tək başına sahiblənib. Bu gol Ronaldo'ya daha bir tarixi göstərici qazandırıb, o dünya çempionatlarında 40 yaşdan yuxarı gol vuran ikinci futbolçu olub. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, futbol üzrə dünya çempionatının Portuqaliya-Özbəkistan oyununda ilk hissə başa çatıb, Houston stadionunda keçirilən K qrupunun ikinci turunun maçında Avropalılar fasiliyə üstün yollanıblar, 3-0 Ronaldo isə dubl eləyib. Qarşılaşmanın Mərakeşli FIFA referisi Cəlal Cayed idarə edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağış yağacaq. Gecə yağıntı intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Instagram ABŞ bazarında Samsung televizorları üçün xüsusi TV tətbiqini istifadəyə verib. Yeni tətbiq vasitəsilə istifadəçilər Reels və Stories məzmunlarını daha böyük ekranda izləyə biləcək. Instagram eyni zamanda iki yeni funksiyanı da sınaqdan keçirir. Birinci yenilik istifadəçilərə telefonlarından Reels videolarını və ya Saved bölməsində saxladıqları videoları birbaşa televizora ötürməyə imkan verəcək. İkinci sınaq funksiyası isə üfüqi formatda çəkilmiş videolar üçün ayrıca bölmənin yaradılmasıdır. ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiyanın daxil olduğu 5 göz kəşfiyyat alyansı yaxın aylarda hökumətlərə və şirkətlərə qarşı dağıdıcı kiber hücumlar həyata keçirə bilən süni intellekt modellərinin meydana çıxa biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Alyans hökumətləri və biznesləri bu risklərə hazır olmağa çağırıb. Şirkət zərurət yaranacağı təqdirdə qabaqcıl AI sistemlərinin inkişafının müvəqqəti dayandırılması mexanizminin yaradılmasını təklif edib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm beynəlxalq

0: hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xan kəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsə, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: más tiempo.
1: ¿Por qué? Porque la vida es corta.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitindən gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xan kəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəs, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.